0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Părășteanu, ascult știrile. Liniile preorășenești scurtate. Autobuzele metropolitane din județul Ilfov nu vor mai traversa Bucureștiul, ci vor opri la intrarea în oraș, au hotărât consilierii generali. În plus, vor fi eliminate liniile STB și cele regionale, care se suprapun excesiv pe aceleași tronsoane. Prin aceste măsuri se urmărește optimizarea cheltuielilor și o împărțire echitabilă a obligațiilor financiare. Probele de căldură la sistemul de termoficare din capitală încep la 1 octombrie. Încărcarea cu apa instalațiilor se va desfășura în etape, iar asociațiile de proprietari vor fi anunțate din timp în legătură cu ziua în care este programată încărcarea instalației, anunță Termoenergetica. Compania recomandă finalizarea lucrărilor la țevile de încălzire din blocuri înainte de începerea probelor la rețea. Se schimbă radical modul de taxare pe drumuri de la 1 octombrie. Rovinieta va ține cont de cât poluează mașina, iar taxa crește în funcție de clasa în care este încadrată mașina. Cea mai importantă modificare pentru șoferii de autoturisme este dispariția taxei de pot de la Fețești-Cernavodă și la alte puncte unde erau percepute tarife de trecere. Pentru mașinile de marfă va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Montarea stâlpilor de susținere pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie a început. Primăria Capitalei anunță că muncitorii poartă camere video corporale, iar imaginile se descarcă frecvent, astfel încât să ofere specialiștilor date cât mai exacte cu privire la starea imobilului. Lucrările vor dura 10 zile. Locatarii vor avea apoi posibilitatea să-și recupereze atât cât se poate bunurile de valoare. Peste 800 de locuri de parcare noi în cartierul Chitila vor fi marcate, numerotate și introduse în platforma de plată a primăriei sectorului 1, scrie Buletin de București. Locurile de parcare vor fi amenajate pe mai multe străzi din zonă, precum Cotești, Verișoara și Floare de Crâng. Până acum au fost trasate deja 170 de locuri. Aproape jumătate dintre români trăiau în case prea mici în 2024, potrivit Eurostat. Țara noastră înregistrează o rată extrem de ridicată de supraaglomerare a locuințelor, mult peste media UE de 16%, cu amănunte Luiza Cergan.
1: Potrivit datelor Eurostat, 40,7% dintre românii locuiau în gospodării supraaglomerate în 2024. Situația diferă între regiuni. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței, locuințelor și chiriilor, alte localități sunt în declin demografic și au un număr ridicat de locuințe neocupate. Rata acestora în țara noastră era de 25% în 2021. După România, cele mai ridicate rate de supraaglomerare au fost raportate în Letonia și Bulgaria, de peste 30%. La polul opus este Cipru, cu o rată de supraaglomerare de 2,4%.
0: Și meteo de la Morchest, vremea se menține rece în continuare, mai ales în nord-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 22 de grade, cu 21 de grade maxima în capitală. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
2: Acasă,
3: în mașină,
2: la muncă,
3: la distracție,
2: oriunde, oricând. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
4: O confirmă cifrele.
5: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go

0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
1: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
1: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
0: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
6: Turuoi, înapoi, turuoi.
7: Protestăm, ține idee, turuoi, înapoi.
8: Adică, sunteți suveraniști?
7: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
8: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
7: Ține idee, oile înapoi, oile care au murit, ține idee, înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
5: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
2: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
3: Vai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
5: Susținută de Kiss FM.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
1: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
2: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
1: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
2: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
0: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
3: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Ai 35% reducere la produsele selectate Cashmere Aroma pentru îngrijirea casei în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
11: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
3: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Taxarea pe drumurile publice se schimbă radical de la 1 octombrie. Rovinieta va ține cont de cât poluează mașina. Pentru cele de marfă va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisii. Are mănunte Alexandrei.
1: Cea mai importantă modificare pentru șoferii de autoturisme e dispariția taxei de pod de la Fetești-Cernavodă și de la alte puncte unde erau percepute tarife de trecere. Totuși, la emiterea rovinietei se va ține cont de norma de poluare, iar taxa crește în funcție de clasa în care e încadrată mașina. Rovinietele emise deja nu își încetează valabilitatea. Mașinile de marfă mai grele de 3,5 tone trec la plata în funcție de distanță și de emisii și sunt taxate printr-un sistem denumit TOLRO. Ca și până acum, șoferii prinși și fără rovinietă vor fi amendați automat prin sistemul de camere video al companiei de drumuri.
0: Alexandrei. DIICOT contestă la Curtea de Apel măsura controlului judiciar al lui Colin Georgescu. Solicitarea vine după ce Tribunalul București a respins ieri cererea procurorilor de arestare preventivă 30 de zile. Fostul candidat de la prezidențiale va trebui să semneze acum controlul judiciar la Poliția Buftea, o dată pe săptămână. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. El ar fi păcălit un om de afaceri alături de alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Scenariul anticipatelor trebuie să fie pe masa partidelor. Asta dacă guvernul mureșan nu trece de votul Parlamentului, spune liberalul Dragoș Păslaru. Ministrul Fondurilor Europene își bazează declarația pe schimbarea de discurs a președintelui Nicușor Dan.
2: Domnul președinte și-a nuanțat discursul semnificativ în spațiu public, de la nu dorește anticipate la nu exclude posibilitatea anticipatelor. Mie mi se pare deja o variație majoră a discursului domniei sale. Prin urmare, interpretarea noastră este că anticipatele sunt pe masă în acest moment. Înainte ca orice alt partid, de exemplu Partidul Social Democrat, să spună că votează sau nu votează un guvern, să nu facă doar pe bază de preferințe de fizionomie, ci mai degrabă pe conținutul programului de guvernare.
0: Dragoș Păslaru. Probele de căldură la sistemul de termoficare din capitală încep la 1 octombrie. Încărcarea cu apa instalațiilor se va desfășura etapizat, iar asociațiile de proprietari vor fi informate în prealabil. Despre data la care este programată intervenția anunță Termoenergetica. Compania recomandă finalizarea lucrărilor la țevile de încălzire din blocuri înainte de începerea probelor la rețea. Montarea stâlpilor de susținere pentru punerea în siguranță a blocului din cartierul Rahova afectat de explozie a început. Primăria Capitalei anunță că muncitorii poartă camere video corporale, iar imaginile se descarcă frecvent, astfel încât să ofere specialiștilor date cât mai exacte cu privire la starea actuală a imobilului. Lucrările vor dura 10 zile, locatarii vor avea apoi posibilitatea să-și recupereze atât cât se poate bunurile de valoare. Morecast anunță maxime astăzi între 12 și 22 de grade cu 21 de grade în capitală. La Kiss FM începe Deschis dimineața.
3: Tu asculți, tu alegi.
4: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss.
5: Kiss FM este

0: Păi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Noi nu putem să-ți promitem o dimineață perfectă, dar o să râdem cu poftă. Poftă de mâncare?
0: La masă!
3: Avem cultură.
2: Am 4-5 citate, le repet mereu ca să răcăți deștept.
3: Cele mai bune sfaturi.
1: Prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
3: Și evident, cea mai bună muzică.
2: Dansați? Nu, așa mergem noi.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Hai să fie deschisă dimineața la Kiss FM. Este miercuri toată ziua, cel puțin de la această oră pentru noi.
4: Hai să
2: până spre miezul nopții, 23 septembrie. Mai acum o lună venea Cristin Bucur și ne zicea: caniculă, bă, oameni buni, nu ieși,
4: ascundeți-vă, că vă topiți, vă lichefiați.
2: Plecați cu 5 litri de apă la voi.
4: Acum ninge,
2: stratul de omăt. Stați la... un pic, că, ce ai zis?
5: 40, nu azi, acum o lună.
2: Așa?
5: 40 de grade la umbră.
2: Așa suna, mă, da.
5: Și acum 9 grade în capitală.
2: Și a Cătălin zicea că a văzut zăpadă.
4: Anis puternic. Puternic la bune. Dacă eu mă tun să bat copilași acolo, așa.
2: Fac oameni de zăpadă.
4: Păi da, e și frigul ăsta. Ultima noapte de pilotă, întâia noapte de plapumă.
2: Bravo!
4: Șosete flaușate.
2: Mai adevărat că a venit toamna, ce să mai se simte?
4: Stai că nu a venit zâna să vezi ce povestește.
2: Ce e la... pe cartierul...
4: acolo e pe domenii și mai frig.
2: Pe domenii,
4: da. Fiind aerul rarifiat, când e soarele puternic, e căldura și mai mare, când e frig mai puternic. Acolo.
2: E pe nord.
4: Corina, o, dar e aerul, alt tip de aer, nu-i ca la toți mocofanii.
5: Corina vine în salopetă deschid deja.
2: Da.
4: Mă, dar ce vine, aveți, mă, cu ea vine cu apreschiuri acum.
5: De la 9 grade.
2: Păi vine acum, stai că vine și scoate mănușile.
4: Cristine, 4 sunt frigider, mă.
5: Păi, zic și
4: 4 sunt frigider. Și dacă o dai mai tare, acolo ajungi.
2: Deci astăzi să știți că începe oficial toamna. Ca să nu mai uităm, da, de aici acolo, da? 23 septembrie în calendar scrie clar oficial toamna astronomică. Practic este echinoțul de toamnă. Când întrebai tu, e ziua egală cu noaptea, e noaptea egală cu ziua, așa, așa, bun.
4: Deci bine, de seara asta ce se întâmplă? Să micșorează ziua?
2: Da.
0: Intră la apă.
2: Da. Liliu.
4: Adică 99 de zile până la Revelion.
2: Cât?
4: 99 de zile până
2: 99
4: la Revelion.
2: 99 și 92 de zile până la Crăciun, da. Ca să știți să
5: calcule,
2: nu vă prind.
5: Calcule, calcule.
2: Oricât, da, de fiecare, uite, de 4 ani aproape de când facem noi matinal, da. Noi numărăm câte zile au mai rămas. Eu și tot aud oamenii care spun: păi, m-a prins nepregătit Crăciun.
4: Da, eu din august, da, de
5: număr. Corect, corect.
2: Da.
5: Deschide.
2: Din august. E bine, da. Deci începe toamna cu noi, da, aici la Kiss FM.
4: Să vede, începe toamna.
2: Începe și cu niște bănuți. Avem
4: cât să,
2: păi, suma reportată la, ia, Ai Cuvântul a ajuns la
4: 1700 de cocostări rotunji.
2: 1700 pentru vineri, atenție.
4: Ma.
2: Deci olimpicii,
4: vineri nu viu, mi-e rău de acu. Mă duc într-o beznărie cu alea jos, cu o cartelă, pun Batista pe gură.
0: Sunt un ascultator fidel, maică.
2: Dar totuși avem câte 100 de euro astăzi, potul pentru Ai Cuvântul și pentru piesa cu Pupic.
4: S-a dat?
2: S-a dat ieri la Ana Moga, 500 de euro adunase, s-au dat, s-au luat.
4: Dar cum
2: e cineva
4: fac,
2: fericit?
4: Bă, băiete, bă?
2: Uite, și a sunat, pur și simplu, i-a răspuns fata sau băiatul și i-a zis: asta e piesa.
4: Asta e ca la stomatologie, mamă, are mâne bună.
2: Nu știi, bună, ușoară.
4: Are mâne ușoară, are mâne bună, mamă.
5: La analize, așa știam că e și la analize, da, dacă te învinețești după asta.
4: Mie doamna mi-a zis că am marmeladă. N-ați putut să beți nici măcar o sticlă cu apă înainte să veniți. Ai zice, acum ce faci, mătușa, și mata mă aici, mă... încotro ceaua. Când m-a îndos, a pus garoul ăla pe mâna strânsă, îmi venise rău, a băgat sulița aia, nada de nada.
2: A scansulul de brânză topită.
4: Exact. Și măi, mama e, dar măcar așa un pahar cu apă să bei, să se mai lugească sângele ăsta. Hai bre, ia de acolo ce găsești.
2: Bun, deci avem și concursul Kiss for Kiss, piesa cu Pupic. Vă puteți înscrie pentru ambele concursuri pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Și dacă tot am zis că oficial a venit toamna, un pic așa, ia uziți, numai un pic, un pic.

0: Mai zic ceva.
1: Zi-mă la versul ăsta.
0: Doamna Margareta Păslaru, versurile scrise de
1: doamna Ana Blandiana.
0: Ia uite, vezi, era o confuzie la un moment dat,
1: că am crezut că poate o fi Nichita, tot o doamnă. Ce mi-e Nichita, ce mi-e Ana, tot o doamnă. Nu, e bășcălie, nu știi?
0: Nu.
1: Când l-au dus la spital la Funden și a zis: "Cine e Marichita asta?" Și a zis: "Domne, e Nichita, scuipă sânge repede cu tare și o doamnă asistentă a zis: "Cine e Marichita asta?"
0: Bun, am o întrebare pentru voi. Așa, când sorbiți cafeluța de dimineață, că o avem și noi aici pregătită, a început practic oficial toamna. Care-i primul semn că a venit toamna la tine, spre exemplu, Cătălin?
1: Am zis, da, seară
0: pilot,
1: am zis,
0: tovarășii
1: de apartament, schimb pilotă pe plamă. Nu mai aștept provincia, nu mai aștept nimic, dă-mi-o acum.
2: Rog seriozitate.
1: Rog seriozitate. Da.
0: Cristin, șosete flaușate, ceva?
2: Închid geamul rabatat cu care dorm seara de seară.
1: Ăsta doarme de spuieți cu ăla.
2: Azi noapte am dormit cu geamul rabatat.
0: Ai bufeuri de astea, ce?
2: Nu, mă, dar la mine e cald.
0: Înseamnă tinerețea,
1: bă. Tinerețea, bă, clocotește. Am auzit la crocobaurii noi.
0: Bun, așteptăm așadar să ne spuneți care sunt primele semne că a venit toamna la voi, la numărul afișat pe portiera lui Cătălin.
1: 0722 20 60 20.
3: Hello, good morning. Hello. E deschis dimineața la Kiss FM.
4: Good morning.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
14: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
15: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
14: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
15: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
14: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
16: Cu HealthNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HealthNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 lei. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
4: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
10: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
17: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
18: Rămâi pe Kiss FM.
19: Urmează

0: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții.
8: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Back to the hits.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Ladies and gentlemen, în aplauzele dumneavoastră.
2: În aplauze.
1: Corina Băcano.
2: Da. Am venit să-mi aduc, cum ar zice, coniferii sau coniferele, da, așa, literaturii române.
1: Da, conifere, că e mai bine.
2: Am venit să-mi aduc aportul.
1: Da.
2: Da? Deci,
3: față de noi, cred că e prinosul.
2: Da, dar
1: e okay,
2: uite,
1: e un pleonasm acceptat în limba română.
2: Da, hai să le spunem și copiilor, da. Nu se spune să-ți aduci aportul, pentru că aportul înseamnă deja să aduci. Adică,
3: și se zice de obicei, da, la câini, aport.
2: Aport, da. Deci nu folosiți împreună a aduce aportul.
1: Bravo.
2: Hai că am dat și lecția de limba română,
3: când
2: da.
3: Scrie că, da, incredibil.
2: De când scriu cărți și dansez.
1: Numai adică, de scriitoare am vorbit, Azana Blandiana, Corina Băcanu Călărașu, numai.
2: Dar nu spun că mă duc la mă duc la Galateca, Cătălin.
1: Ce-am făcut?
2: Mă duc la Galateca. Ești nebun?
1: Tipical.
2: Stai mă puțin, ai intrat puternic în noi cu Academia Română, cu Opera Română, cu trebuia un pic să mă ridic la nivelul tău, Cătălin.
1: Adică, am închis și am plecat.
2: Da, pentru tinerii autori, da.
3: Galateca, bă.
2: Am scris și o carte, am plantat un pom, am făcut un copil, acum
1: are
2: ce mai fac cu viața mea?
1: Serios? Acum da, cu viața ta, uite, o dedici radioului și ascultătorilor, cei care s-au trezit cu noi, pentru că oficial a început toamna, Corina.
2: Nu,
1: să simte să șinoase, să simte în genunchi.
2: Nu, cipică. Toamna pentru mine a început acum 3 săptămâni.
1: Da, într-o luni.
2: Într-o luni.
1: Pe 7.
2: Când l-am auzit pe bărbatul meu, eu te reticam prin casă și a zis, o să te mai văd un pic mai lejer îmbrăcat, așa, în iunie, anul viitor, nu? Pentru că șosetele de râne erau puse. Am niște papuci fluffy, așa, pe care îi scot iarna.
3: Cât voi vedea sumar îmbrăcată?
2: Sumar îmbrăcată la iunie, anul viitor. Și dacă nu e un iunie ploios, dacă e iunie ploios, atunci și, da, pe iulie-august.
3: Aș vrea pe această cale din puținul nostru, nu știu ce oră e la dumnealui acasă, dar dacă ne ascultă, să-i urăm și noi un călduros la mulți ani, deși este frig, marelui Julio Iglesias.
1: Astăzi?
2: Da,
1: astăzi.
2: Da, da.
3: 83 de primăveri, puțin. E mare din toate punctele de vedere.
1: Păi nu de primăveri, de toamne, că e...
3: De toamne. Da.
2: Dar tu de unde știi că e din toate punctele de vedere?
3: Păi 5.000 că numai declarate au fost. Un caiet studențesc pe care le-am 5.000. Ar fi la prima mână, cum s-ar zice.
2: Îl bătrân, da. Eu nu cred, mă.
3: Asta doar Ilie Năstase e pe palier cu dumnealui. Atât și Robica Williams, care a venit în urmă. Robica, veneau fetele
2: serios?
3: Despuiete toate în spate la concert și spuneau, vreau să facem un copil cu tine și tu pleci în treaba ta, nu mai te întorci. 4-5 pe seara, zici și Robica, cât ați plin asta, în frații mei.
2: Dar Hulic, dar Julio, acum e, toți sunt potoliți. Au găsit-o pe acea zână, da, care i-a potolit.
1: Dar iar... să revenim la toamnă.
3: Da.
1: Nu de alta, dar am lansat o întrebare.
2: Ne deranjezi.
1: De Julio Iglesias și de...
2: Da, fisul e anti-taxul, cum ar veni, că el e cu Curnicova.
3: Da, din 2000.
2: Și nu sunt căsătoriți. Au copii, au...
3: Al patrulea l-am făcut.
2: Ce ziceai, Ciprian?
1: Era un cocoș pe aici. Da. Oficial a venit toamna.
3: Dacă mai pui o dată îl fugăreză, ți-l fac în farsă.
1: Și am zis să punem o întrebare.
3: Așa.
1: Pentru fiecare de aici din studio. Eu și ulterior și către ascultătorii prietenii noștri. Spuneți, respectiv, care e primul semn că a venit toamna la tine?
2: Sau spuneți-ne că e toamnă fără să ne spuneți că e toamnă. De exemplu,
1: corect,
2: v-am povestit, da? O să te mai văd dășpuiată
3: e la anul viitor. E mingea ridicată sus la fileu, da.
2: Te rog frumos.
3: E mingea ridicată sus la fileu și pică, n-am cum să n-o lovesc.
2: Cine au prietenii noștri.
3: No, cum simți că vine toamna la Vaslui?
2: Așa, te rog.
3: Să găsesc oameni leșinați în pivniță.
2: Da, frumos.

0: 7 și vreo 37 de minute.
1: Pică fluieri în biserică?
2: Păi unde e biserică?
1: Aici.
3: Aoleu, o să salutăm și pe părințel.
1: S-a întors?
3: Nu știu, că n-a zis că stă. Ah.
1: Ne-a trimis mesaj, măi.
3: Da, apropo
1: de semnele, da, primul semn că a venit toamna. Zice așa, tulburelul e vestitorul toamnei. De câteva zile bune s-au înmulțit prin cartier, brav consumatori ce vorbesc singuri și fac zigzaguri pe trotoare, uneori și pe garduri.
3: Asta a scris părințelul?
1: Asta ne-a scris părințelul.
4: Părinte, și drepredincioasele vin mai multe, număr mai mare la biserică. Acum e mai fric și n-au ce să mai facă pe-n piață.
3: Doamna se numără spovedaniile. Da.
1: Altcineva ne zice că da, uite, primul semn că a venit toamna, plec în vacanță, e prea frig aici și
4: are drept.
1: E prea frig. E drum spre aeroport, ca în fiecare an, în perioada asta, eu merg la soare. Știu că atunci când începe perioada șosetelor de lână în România, eu fug la căldurică, ne scrie Dana din Craiova.
3: Dana din Craiova. Nu vrei să adopți? Trei
4: amărâți, trei leșinați,
1: trei potârni, trei cucuștiu și trei
4: disprețiți la masă.
3: Voi vă dați seama ce face Dana și ce câtă potență financiară să ai să pleci pe vremurile astea.
4: Din acum, nu e nimeni. Da. Cred că din adășchisa. Ai deschisa aeroporturile? Acum pe frigul ăsta?
3: E un haos acolo la aeroport, că s-a săpat și acolo. Nu
1: păi
3: mai știe
1: ceva horror.
3: Care cu cine.
1: Nu mai zice, ai apăsat un buton acum la mine asta cu aeroportul?
4: Și ride sharing-ul de la sosirile ei de la plecări.
1: E ceva deosebit.
3: Taxiurile nu mai au voie să intre. Intră pentru o parte.
4: Te aruncă sensul la giratoriu.
3: Da.
1: Horror este, efectiv.
3: Uite, scuză-mă puțin, pentru că îmi pierd ideea, Ciprian, iartă-mă că te-am întrerupt. Aș vrea, pentru prima dată în acest sezon și în toată viața de când apar aici la Timpuri Noi, să felicit echipajul de poliție de la Timpuri, de la Mărăși, Mărășești.
1: Ce s-a întâmplat?
4: Ninge în Sudan azi.
1: S-a întâmplat ceva?
3: Ce ninge în Sudan, Cătăline? În Africa o să fie fântâni, înțelegi? Era domnul polițist în intersecție și chiar dirigea circulația.
4: Dai la carnet?
3: Ce?
4: Dai la carnet?
3: Nu, dacă ai idee așa.
4: S-a întâmplat ceva, ce?
3: Păi când e de treabă, când e frumos, când lucrurile se întâmplă, înțelegi? Le zic.
1: Da, adică trebuie să le zic, așa s-au corectat.
4: Dai la carnetul cuiva din familie?
3: Nu.
4: Nu găsim explicații. S-a corectat între timp.
3: Da, felicite pe echipajul de la Mărăși.
4: Și să mai mă întâlnești dăduseră demisia, plecaseră.
1: Îți zic că eu sunt împiedicat și a prins mâna la ușă.
3: Ce faci? Și semaforul durează un minut și ceva.
4: Tot
3: nu s-a schimbat tot s-a schimbat.
4: Cred că s-a și speriat, a zis nea, liniază fiecare dimineață.
1: Primul semn că a venit toamna la tine și ne zice cineva:
5: Nața vitaminelor, Cristi cu mici aici.
4: Trăiești, prințule.
5: Să ne gândim cum simțim noi că vine toamna. Eu pot să vă zic că simt pe bune. Adică spatele meu nu mă minte și nici piciorul stâng. Dacă știți ce dureri am și ce au când cobor din pat, făceam au în tinerețe. Hai vă pup, spor la
1: muncă. Și noi, spor și ție.
4: Deci el este barometru, cum ar veni.
1: Da, așa se zice, știi?
4: El nu se uită la temperatură, să pipăie. Și dacă îl doare, ce? 14 grade.
3: Este
4: 14 grade, da.
3: Este frig.
4: Bă, dar se deschide geamul. Exact.
1: Cel mai bun reper că a venit toamna aici, când simți pe genunchi ceva, zici, bă, mă, simt pe aici, gata, să strică vreme.
4: Așa este.
3: Cel mai bun, așa când simți că trebuie să tragi o șoseată pe tine, sub plapumă.
1: Da,
3: pentru că nu-ți mai ajunge nici plapumă. Ba, apropo, caut o pilotă din asta de...
4: Nu se mai face, nu mai există.
3: Păi nu plapumă din...
4: Plapumă călduroasă, groasă,
3: da, mă, dar nu se mai face, că eu am problemă că, ok, iau de călduroasă, dar în același timp transpir, ceea ce nu e ok. Deci eu vreau una groasă, să nu transpir.
4: Joc fața ascunselea după ea, pitișa.
1: Păi există așa ceva?
3: Da, există, e noua tehnologie, nu știu de care, dar trebuie să caut exact. Da.
1: Hai să vedem cine ne mai salută așa de dimineață, că sunt foarte multe mesaje, se încarcă destul de greu WhatsApp-ul în dimineața asta.
4: Da, și
1: nu
4: e
1: 13:23, e frig. Da, înghețat ceva. Ia.
6: Bună dimineața, dragii mei. Sunt Mariana din Bacău. Eu vreau să vă spun că sunt o persoană foarte matinală. De obicei mă trezesc la 5 și adorm la ora 22. Mi-am făcut o rutină. Ei, fraților, beau eu cafeaua afară tot timpul, dar acum a venit atât de repede toamna, întuneric, beznă, rece de trebuie să înfofolești prea devreme. Totuși vă spun cu sinceritate că parcă la anii care am, contrastul este prea puternic între vară, toamnă, iarnă.
2: Bă, da, așa a fost în fiecare an.
4: Să nu mâna, doamna Mariana, să știți că nu numai la anii dumneavoastră, și la noi să
3: știi. Da. Da. Dar nu, da, doamna Mariana chiar are dreptate. Voi ați observat că anul ăsta n-a fost vara cum e vara? A fost o vară ploioasă, tristă, friguroasă.
4: Venim iar vara înapoi.
3: Eu din iunie por șosetele. Da?
2: Și la tine de atunci a venit toamna?
3: Da.
4: Mă, la noi a fost totuși ok. Am mai umblat în bermude, pantaloni.
1: Deci, care-i primul semn că a venit toamna la tine?
4: Vinul.

0: copilul, mamă,
1: ce vorbești, mă?
0: Am văzut niște e ceva între bermuzele și pantaloni scurți.
1: Da, mai largi așa.
0: Da, și ciorapii ridicați sus de tot.
1: E, acum dacă e toamnă și la el, nu mai.
0: Vrei să treabă că e tătița a doua oră.
1: Știm, bravo, felicitări, Maluma, prietenul nostru.
0: Tragem continuu, Maluma, frate, da.
1: Ne pregătim pentru o nouă oră la Kiss FM, la Deschis dimineața. Cine știe, piesa cu pupic vă poate aduce 100 de euro.
0: Bă,
1: astăzi, e de curcubeu.
2: Să vede, să vede. Da. Păi n-ai zis să nu mai zicem, Cătălin?
0: Nu se vede nimic, e o refracție, reflecție, refracție.
2: Este gri închis, gri deschis, gri...
0: Nu, da. E în calculatorul lui Cipică, bate ceva în geam.
1: Oficial a început toamna, să știți.
2: Chiar e curcubeu, n-avem nimic cu curcubeu, care-i primul ca să nu se înțeleagă ceva.
1: Care-i primul semn că a venit toamna la tine? A fost întrebarea pe care am lansat-o ora asta. Vin în continuare răspunsuri de la voi, le vom da în ora următoare. Tot în ora următoare avem și concursul Ai Cuvântul, la care avem 100 de euro, dar suma reportată pentru vineri a ajuns la
0: 1700 de cocostârci.
2: Ce vorbe? Adică plus 100, 1800.
0: Ăsta-i nebun la cap și noi stăm aici, facem concursul.
2: Noi...
1: Vă puteți înscrie așadar.
0: Tot la 8 jumate e și vineri?
1: Da.
0: În benzinărie sunt. O cartelă mică de aș avea. Hat.
1: Da.
2: Un telefon aș da.
0: Cum faci tu de măsum pe mine?
1: Stai un pic, tot după ora 8 avem ceva.
0: Ce?
1: Ai zis că vorbim despre copii?
0: Ai zis că toamna se numără bobocii?
1: Da.
0: Ei, toamna se numără numele proprii. În România.
2: Serios?
0: Avem sursa, evidența persoanelor, evidența populației. Da? Andrei nu mai este Barosan. Andrei a pierdut locul întâi.
2: E Luca? Luca.
0: Covrigăriere. Toate covrigăriile sunt pe primul
1: Matei,
0: loc.
1: Aflăm după ora 8.
0: După așa, la fete, ce se întâmplă, tot.
2: Da.
0: Toate numere clasice. Neluță, Elena, Alexandra dispărute. Nimic.
2: Cătălinuș, în 10 ani maxim, de Sfântul Vasile va fi gol. Nu va mai fi nimeni.
1: Deci detalii picante de la fața locului.
0: În câteva momente.
3: Hello? Good morning. Hello?
4: E Deschis dimineața la Kiss FM.
3: Good morning.
5: Păi nu ne pricepem noi românii la driblat inflația?
6: Păi nu știm noi să tragem tare la dobânzi?
7: Nu! Cel mai recent eurobarometru plasează România pe ultimul loc din UE la cunoștințe financiare de bază.
6: Iar de acolo nu putem merge decât în sus.
7: Antrenorii de la Deschis dimineața te trimit în teren la Ai Cuvântul.
6: Iar BCR îți dublează prima de joc la A11-a întrebare.
7: Intră și tu în naționala de Edufin.
6: Hai să facem echipă și să ridicăm România în clasament!
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
13: Bine!
14: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
11: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
15: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
16: Gât iritat? Alege Biceptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie.

0: 20. E afacere. KFC.
1: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă! Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
2: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții.
4: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bun.
6: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Pene fixă, pene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
9: Renault.
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Back to the-

0: Bună dimineața, este ora 7:61 de minute, aproape 62, aici domnul director, mă rog. În sfârșit, ascultați postul numărul 1 în România, Kiss FM, și acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bună dimineața, bun găsit la știri. Trafic închis pe DN67 de la Băile Herculane. Autoritățile din județul Caraș-Severin anunță că în zona arde o pădure din apropierea drumului. Există riscul ca arborii și pietrele de pe versanți să ajungă pe partea carosabilă. Ministrul interimar al transporturilor nu este de acord cu amânarea introducerii noului sistem de taxare pe drumuri. Radu Miruță spune că cererea înaintată de compania de drumuri nu este justificată.
2: Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Sunt invocate astfel de scuze artificiale, veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
1: Radu Miruță. Noul sistem de taxare prevede că mașinile de marfă mai grele de 3,5 tone să plătească în funcție de distanța parcursă, dar și de emisii. Taxele ar fi mult mai mari ca până acum. PNL, USR și UDMR continuă calculele pentru a obține majoritatea în Parlament. Lipsesc aproximativ 60 de voturi pentru a depăși pragul de 233 necesare în vestirii guvernului Siegfried Mureșan. Cele trei partide lucrează în paralel și la programul de guvernare. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, aseară, într-o intervenție la Euronews.
3: S-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt. Domnul Mureșan va discuta cu PSD-ul, a și anunțat acest lucru. El vine cu programul de guvernare, cu oferta. Va avea o discuție cu grupul minorităților, cunoscând cât de cât programul de guvernare sau ce s-a conturat până acum, grupul minorităților n-ar avea de ce să nu-l susțină. Asta înseamnă 188 de voturi și atunci mai sunt neafiliații unde eventual poți să discuți individual. Asta ar însemna 208. PSD-ul a lăsat o portiță deschisă până vineri.
1: Tot până vineri vor fi depuse la Parlament lista de miniștri, dar și programul de guvernare, a mai spus liderul UDMR, Kelemen Hunor. Încă 7 persoane au fost reținute în urma violențelor de la protestul fermierilor de săptămâna trecută din Piața Victoriei din capitală. Procurorii au emis 30 de mandate de aducere, fiind vizate persoane acuzate de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Au avut loc percheziții în capitală, dar și în alte 15 județe. Amintim că în cadrul protestului de săptămâna trecută, mai multe persoane au atacat forțele de ordine, dar și o echipă de televiziune. Tichetul de masă, înghețat până cel puțin în primăvară, valoarea va rămâne la cel mult 45 de lei în ciuda acordului de majorare de la finele anului trecut dintre patronate și sindicate de la Consiliul Național Tripartit, scrie profit.ro. Măsura este valabilă până în martie 2027. La sport, optimism în tabăra tricolorilor înaintea primei partide din Nations League. Mijlocașul Vladimir Screciu a declarat la FRF TV că România merge la victorie în Suedia. Primul meci din Nations League are loc vinerea aceasta în deplasare cu Suedia. Pe 28 septembrie, România joacă acasă cu Bosnia. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea se menține rece. Astăzi, maximele vor fi între 12 și 22 de grade.

0: peste 2 milioane de oameni.
1: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: 23 septembrie. Adică ce a mai rămas din anul ăsta?
1: 99 de zile.
0: 99 de zile până
2: la
0: Revelion.
1: Da, păi ce am făcut și pic? Păpădește, el Crăciunul, eu m-am dus mai departe cu încă o săptămână.
2: Bravo, te-ai completat frumos.
1: M-am completat pentru Revelion, nu există.
0: 99 de zile până la Crăciun, ca să știi să nu vă ia prin surprindere, că parcă n-aș ști că vine pe 25 tot timp.
2: Da.
1: Păi, am văzut din nou anul nou care n-a fost aseară. Doamne Dumnezeule,
2: nu
1: cum
2: joar. Nu există.
1: Ce-ai făcut,
2: domnul Vâncică?
1: Ce-ai făcut, mă? I-a scris moșului. Și ce e? Păi am cerut lui mama o geantă, că nu mai are. Ia auzi, bă, că o să mă-l bași pe moșul la cheltuieli, că o să-ți aducă. Și lui tactul i-ai zis, mă, ceva, da.
2: Să moară nenicul. Da.
1: Ce-ai zis, mă? Să moară nenicul, nu asta vrei? Bă, da. Ești nebun, ce-ai zis? Și zice lui măsa după aia, lui nevasta, de cauza ta că tu l-ai învățat să scrie. Tu l-ai învățat să scrie, bravo. Da.
2: Și cum se plimbă Vâncică după aia,
1: nu
2: după
1: există,
2: scrisoare.
1: Nu există când mănâncă ciorba și spune sifon.
2: Da. Dacă n-ați văzut anul nou care n-a mai fost, vi-l recomandăm, mai ales generațiilor tinere, ca să înțeleagă puțin ce înseamnă...
1: Ai crescut un turnător, îi zice. Da.
2: Și când îi zice, scrie mă, Neanico de la scara 3. Dar nu,
1: de ce să moară Neanico de la scara 3? Că ne-am nimic cu el.
0: Nu mai dați spoilere, vă rog, lăsați
2: filmul.
1: Era în engleză? Sau să-l traducă? Oscar, nu există termen.
2: Domnul Vâncică, Adrian Vâncică, este din Târgoviște. Să vede, mă, talent.
1: Băi, ăștia care ne-au zis de la Academie Award acolo, dați la toate fiarele pe fiare și filme făcute pe cromă, așa de unul în față la un carton verde și după aia puneți voi toți dracii apă în spate. Exact. Și la astea care ai jucat, tăticule, care a actorice,
0: adevărat.
1: Da. Ce ai făcut, mă?
2: Eu aș fi curioasă să stau cu un tânăr până în 20 de ani să urmărim acest film.
1: Nu înțelege nimic.
2: Ba da, eu cred
1: nu
2: că...
1: Înțelegi.
2: Ba da,
1: nu,
2: ba da,
1: nu,
2: ba da,
1: nu,
2: ba da.
1: Nu.
2: De asta zic să...
0: Un tânăr care să aibă răbdare de
1: și
0: 20
1: zice,
0: de ani.
1: Și zice, ia dă-mă caietul de ciorne, îi zice. Și ăla, păi am dus-o la poștă. Ai și dus-o la poștă?
2: La poștă, da.
1: Gata, da. Fiți atent. Ai zis tu, Cipin, că toamna se numără bobocii. Ei bine, toamna se numără și șoșoii. Da. Șoșoii din dotare și mai ales numele șoșoilor din dotare. S-a venit de la evidența populației persoanelor. S-a venit concluzia. Da? S-a dat concluzia cu Marce Divertis. Andrei nu mai deține tronul de rege.
2: Aha.
1: Din 2005 până acum, Andrei era cel mai frecvent prenume dat băieților în România. Erau 26.964 de copii. Avem grijă pe ce punem accentul. Că dacă 2694 de copii, nu mergi. La fete era Maria. Rămăsesem pe tradițional. Andrei, are vorba aia, a venit Sfântul Andrei, că are și așa unde a fost cazat la mare.
2: Da.
1: Și Maria cu 26.000. În 2026, deci iată, după 20 de ani, schimbat complet. Cu cât? Complet. La băieți, numai cu brigării.
2: Deci Luca, Matei
1: și David.
2: Și David.
1: Numai covrigării. Matei 501, David 404, Luca. La fete te-a mai rămas
2: ia,
1: un
2: ia,
1: pic.
2: Ia, la fete.
1: Dar numai cu cratimă. Eva, linioară Maria, da? Sofia, linioară Maria.
2: Păi
1: deci
2: Maria
1: este
2: păstrează,
1: mă. Da, păi Maria se păstrează. Să dea petrecere. Numele clasice au dispărut în totalitate.
2: Vasile, mă,
1: Andreea, Ioana, Alexandra, Mihăiță, Gabriel, Cristian... Sunt toate în top ultimilor 20 de ani, dar nu mai apare niciunul în top 20 în 2026. Nimic. Nimic. Andrei zice, bă, n-a dispărut chiar complet, dar s-a mutat după cratimă. Și adică cum? Zice, există 13 nume compuse cu Andrei,
2: așa.
1: David Linioara Andrei, 17.284.
2: Păi nu te hotărăși,
1: da. Atenție, la fel și la sat și la oraș. Că e clasamentele făcute și pe aia și pe aia și pe aia.
0: Tot, nască pe apă nimeni.
2: Rural, urban, cum ne place.
1: Nimic nu mai e Elena, tanti Tanuții nu mai există. Ionuț, nimic, 0 bara, 2, 3 acolo mai. Eva Maria, Sofia Maria, Mateiuț, David.
2: Mă, măcar Sfânta Maria o să sărbătorim.
1: Da,
2: adică
1: da.
2: Eu sunt liniștită și împăcată. Dacă s-a ales Maria, e ok.
1: Podiumele e identic, v-am zis, și la acolo și la acolo. Adică și la sate și la orașe. La fel, la fel. Acum sunt aparatile astea ale voastre. Aplicațiile astea, cum se cheamă.
2: Da.
1: Cum îi pun numele la șoșoi?
2: Eu
1: Maria, zice, a devenit al doilea nume standard. 18 din cele mai frecvente 20 de prenume... conțin numele. Vreau să fac precizarea că această veste am luat-o de la colega mea, colega noastră jurnalistă Mădălina Chițac, ca și e frumos să spunem tot timpul, că noi spunem
2: sursa,
1: întotdeauna. Sursa, da. Ea a făcut o analiză pertinentă, găsiți acolo pe pagina ei de Facebook, exact ce prinde podiumul. Uite, bă, Andrei, 282 de copii, atât doar, bă.
2: Atât
1: bă, toată
2: atât
1: țara
2: putut,
1: română.
2: Da.
1: Atât am
0: venit și nume străine puternice din...
1: Da, ei, normal.
0: Acum...
1: Astea, bă...
2: E o domnișoară, o doamnă,
1: da.
2: Că deja e o doamnă, știu că e măritată și are și copii, Irina Vlad se numește. Băi, nu există așa ceva, deci ea mai face...
1: Aplauze! Catalogul? Trebuie, da, să o urmăriți neapărat, nu?
2: Irina, da. Underscore Vlad.
1: Da, așa este.
2: Vă rog,
1: are
2: să intrați
1: dreptate
2: pe contul ei, da, pentru că ea joacă... E cont cu peruci, cu roleplay din ăsta și ea a avut o scenetă, un sketch din ăsta, cu, da, doamna dirigintă care strigă, da, da, copila, da, și la...
0: Da, la, trebuie să vedeți neapărat.
2: La catalog. Irina. Da, da, Irina Underscore Vlad, intrați pe contul ei. Băi, râzi, nu, n-ai cum. Râzi cu...
1: Hai să râzi cu 100 de euro că vine concursul Ai Cuvântul, se întâmplă peste câteva minute. 10 întrebări ciudate. Avem litera în față.
2: Dacă să pune...
1: Dar ce literă?
2: Cum?
1: J, dar nu știu cum se zice la voi, că eu zic în spaniol.
2: Iartă-ne pe noi!
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
4: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă, plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara, expresia performanței electrice japoneze. Suzuki, by your side.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Rămâi pe chită

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin-alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
7: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
8: Uită de mai durează o lună.
7: În București, viitorul locuințelor a sosit.
8: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
7: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
8: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
7: Sună acum la 0724 007 006.
9: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: care pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hits.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, dar pentru vineri, atenție, vă înscrieți la concursul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM, acolo unde de altfel vă și puteți antrena pentru Ai Cuvântul. Vineri s-a adunat o sumă frumoșică.
2: 1700. 1700 de euro.
3: Plus 100
2: pe care o iei, da, că treci pe aici.
3: Da, exact.
2: Bravo, da. 1800, mă.
1: Bun, astăzi avem 10 întrebări ciudate și o minune. Ziua de miercuri 23 septembrie ne-l aducem prin plan pe Matei, că tot ai zis de nume și renume. Matei, bine ai venit, bună dimineața.
4: Vă salut. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Ce ai crezut că e farsă prima oară?
4: Sigur, da.
3: Noi nu ne ocupăm cu de-astea.
1: Nu facem.
3: La radiourile pirat să mai, încă să mai face. Dar cine suntem noi să judecăm?
1: Da, bravo, Matei. Te-ai înscris la concursul nostru. Acum iată-te în direct, în drum spre serviciu. Unde te-am surprins?
4: În drum, sunt la serviciu, eu lucrez în distribuție. Și acum merg la Sfântul Gheorghe. Din fericire pentru mine, eu vă ascult mai mult pe radio. Am o mașină nouă, un nou Kangoo, dar radio e foarte nasol.
3: Cum adică e radio nasol?
1: Nu dă noi, zicem, aparatul.
4: Nu e semnal. Și eu îmi proiectez din telefon pe ecranul mașinii radio.
3: Bun, ce înseamnă tehnologia.
1: Asta este, Matei. Da. Hai să nu te ținem foarte mult. Drum bun, mare atenție cum circule acolo. 10 întrebări pentru tine. Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera
2: J de la jamon. Hamon.
3: A făcut noi, Cătălin...
2: Jeleu. Că noi numai la mâncare ne e gândul.
3: A zis J așa cu lacrimi în suflet, pentru că el nu poate să pronunțe J, dar a făcut o sforțare.
1: Vestea bună este că după cele 10 întrebări, la care sperăm să răspunzi corect la toate, ca să iei 100 de euro, ți se poate dubla suma.
2: Mai avem o întrebare din domeniul financiar, să-i spunem, care îți dublează suma. Prietenii de la BCR au venit cu chestiunea aceasta și au zis, mă, după ce răspunde omul, la câte întrebări răspunde el, haț ori doi.
1: Hai să-i dăm drumul, da?
2: Te concentrezi, îi dăm drumul?
1: Matei, ajută-mă, oprișe, ne încurcă-mă, Corina, ai acele două posibilități în cazul
3: ce
1: în care
3: simți
1: că nu vine răspunsul. Hai să începem, 10 secunde.
2: Matei, litera J, prima întrebare. Semn sau reper pus într-un anumit loc pentru a indica o direcție, o limită sau un punct important.
4: Ar fi jalon?
2: Bravo! Mic obiect, adesea rotund, folosit ca înlocuitor pentru bani sau ca bilet de acces într-un anumit loc.
4: Perfect!
2: Animal, de obicei sălbatic, privit ca fiind necunoscut sau neîmblânzit, mai ales în povestirile vechi.
1: Ai suflet de...
4: Păi să mă încurc eu, Corina. Încurcă-mă, Corina.
3: Să te încurc eu?
4: Da.
3: Fii atent. Ultimele litere sunt vină. Am o vină. Da? Și pui în față un...
4: Vină?
3: Nici n-am terminat, mă, de descompus cuvântul.
2: Bravo. Nici n-a apucat să descompună cuvântul.
1: Da, Victoria, să-i zici pe litere, Corina, cred că e mai simplu și mai simplu.
3: Ce vrei, mă, i-am zis vină, mă, Cipriene, dacă nu l-am încurcat așa,
1: Mai departe.
2: Întrebarea numărul 4. Pălărie bărbătească înaltă și rigidă, purtată mai ales în trecut. Ai coștit în filme.
1: În cântece.
3: A zis,
2: da, s-aude prost și pică. S-aude greu.
3: Hai, poate la ele cu
2: vine din franceză de la Jobon. Franceză Jobon. Deci în românește e?
4: Jobem?
2: Asta e. Canal prin care se scurge apa de ploaie de pe acoperișul unei case.
3: Bravo.
2: Haină scurtă, de obicei cu fermoar sau nasturi, purtată peste alte haine. Acum când a venit toamna, iei pe tine o...
4: Jachetă.
2: Asta e. Caiet sau carte în care cineva își notează întâmplări, gânduri sau informații.
4: Jurnal.
2: Perfect.
3: Bravo.
2: Obiect creat pentru copii, folosit pentru joacă sau distracție.
4: Ciucărie.
2: Corect. Furt săvârșit prin luarea unor bunuri, fără permisiunea proprietarului.
4: Aș putea repeta că nu prea s-a înțeles bine?
2: Furt. Mai dă o dată, Cipica.
1: Na,
2: mai a zis poate. Că nu s-a auzit bine.
1: Ți-ai luat timpul, omule.
2: Furt săvârșit prin luarea unor bunuri fără permisiunea proprietarului.
1: A expirat timpul.
2: Păi, dar n-a auzit, mă, omul.
1: Păi și e vina mea?
2: Păi, dacă nu s-a auzit bine...
1: Mai departe.
2: Grup de persoane care ascultă un caz sau analizează o competiție pentru a lua o decizie.
4: Turiu.
3: Bravo!
2: Bravo! Bravo, 90 de cocostârci plecare spre tine. Bravo, Matei. Dar stai așa, stai așa, nu închide că vine și întrebarea.
1: Imediat.
0: BCR te cheamă în Prima Națională unde joacă toți românii.
5: Naționala de Edufin.
0: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
2: Matei, fii atent. Antrenamentul de astăzi pentru Naționala de Edufin. Ai trei variante, ascultă bine. Ideea e în felul următor, că eu îți dau și răspunsurile A, B sau C. Tu doar spui A, B, C. E clar?
4: Am înțeles, da?
2: Fii atent. Ai 1000 de euro și vrei să investești. Ce variantă e mai sigură? A. Să investești totul într-o singură companie. B. Împarți banii între mai multe companii. Și C. Nu contează, tată, șutezi la întâmplare, poate câștig. Deci, investești totul, împarți banii sau nu contează la întâmplare? A, B sau C?
4: Să zicem că aleg varianta a doua la mai multe companii.
2: Bravo, tăticule! Bun! Atenție! Conform Eurobarometrului pe financiar, tu și jumătate dintre români știți că diversificarea reduce riscul. Nu pui, tată, toți banii pe o singură echipă, pe un singur meci, pentru că dacă ai investit în 20 de companii din domeniul diferite, falimentul uneia dintre ele nu te doboară.
3: Sau cum ar zice mamaie, nu spui toate ouăle într-un singur coș.
2: Corect, corect. Da. Uite, Matei, noi din păcate la Eurobarometrul ăsta ni s-a arătat că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la ceea ce înseamnă lucrurile simple din educația asta financiară. Da? Așa s-a întâmplat. Dar, uite să ne gândim de exemplu la Nadia Comăneci. Că noi înainte de 1976, că n-am vorbit mult, că a fost în vară treaba asta, nu prea aveam succes în gimnastică. Și iete că a venit Nadia în 76 și a luat prima notă de 10. Sau uite, Sandra Izbașa în 2008, ultima medalie de aur, din păcate, la Jocurile Olimpice pentru noi la gimnastică. Nu spunem, Doamne ferește, că acum am fi pe ultimul loc, pentru că mai există Sabrina Voinea, mai vin tinere din urmă, mai vin copile, dar am vrea din nou să fim acolo sus, dacă nu se poate, măcar să urcăm așa și noi un loc șor două, adică la următorul Eurobarometru, România să urce măcar un loc, noi de aia ne antrenăm. Grație prietenilor noștri de la Edufin.
1: Îl felicităm și pe Matei, 90 ori 2.
2: 180 de cocostâri sau cât fac?
1: Atâtea.
0: Împreună putem schimba aoleu cu ole-ole.
5: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: 8:45, atât vă zic, rețineți piesa asta. Atât am putut să vă zic. La 8:45, în momentul în care ajungem, unde, domnul Cătălin Oprișan?
1: Ajungem, mergem, nu pot spune chiar cu bucurie, pentru că este o știre bărbătească.
2: O știre cu testosteron.
1: Dureroasă, bărbătească, așa, dar dureroasă.
2: Da?
1: Mergem puțin până în Norvegia. Acolo unde cetățeanul norvegian normal, Klaus Jørstad,
2: așa,
1: nu este bășcălie, Klaus, spac,
2: dar nu al nostru,
1: cuvenita exact specificațiune, așa, că este cu C.
2: Cu C.
1: Da? Da. Klaus Jørstad avea o accidentare mai veche, o durere la genunchi. Îl dulea genunchele. Dar omul trebuia, avem poza, avem tot, Corina, știu că nu râzi, dar ți se citește subtitrarea pe buze. Omul s-a dus atunci, pentru că nu putea să facă duș în poziția normală,
2: ridicată,
1: stând în picioare, ați mai văzut, mai ales bătrânii sau cei care au probleme, se duc să-și ia un scăunel,
2: un taburet,
1: făcut dintr-un material inoxidabil, neruginifer, și să-și facă omul duș.
0: În poziția șezut, practic.
1: În poziția șezut. Uitându-se el în zare, a găsit de la frații întru suedești, nordici ei,
2: da,
1: un taburete. Taburete pe nume Marius. Așa taburetele se cheamă la el, taburetele Marius. De la acel magazin, nu dăm nume, format din patru cifre, cu litere, da, mari. A luat acest scaun, taburet, nu scaun, a zis, domnule, este ideal, pe culoarea roșie l-a luat, este ideal ca eu să fac duș în poziția stând, deoarece mă doare acest genunche. Corect? Eu până aici totul,
2: deci,
1: clar?
2: Deci pe el, săracul, deja, aș vrea să precizez, îl durea deja genunchiul.
1: Ceva. Da. Nedându-și seama că acel taburet este prevăzut cu, și putem să numărăm aici, sunt vreo 6 găurele, dă-ți iese, așa, cu găurele, omul s-a dus în duș cu el, a dat drumul la duș, așezându-se pe acel taburet. Da. Cum se așează, cum face orice
2: despuiat.
1: Om de omenie, despuiat.
2: Da.
1: Din cauza durerii pe care o avea în genunche, o bobiță,
2: I-a alunecat
1: printr-o găurică de la taburet. Nu mai râdeți, că Lucifi, că tu ar trebui să nu râd, doar Corina poate să râd. Intrându-i bobița în găoacea de la taburet și fiind foarte cald, pare o știre...
2: Să spunem, ușorul de prepeliță.
1: Ușorul de prepeliță s-a făcut de curcan din cauza apei calde. I s-a diluat.
0: I s-a dilatat.
1: În momentul în care i s-a dilatat, nu a mai putut să se ridice omul să se șteargă.
0: Ma.
1: Când s-a ridicat să se șteargă cu prosopul, a simțit o durere mai mare.
2: S-a ridicat cu tot un taburet.
1: Și avea o durere mai mare, unde-i șade mai greu voinicului decât în genunchi. A zis, genunchiul, dă-l naibii că scap de el. Dar mă cuprind o durere. S-a prins la față tot și a dat cu apă. Un fotograf din orașul Alta, sărac, cu nordul așa, ei s-au părut minutele eterne. A dat drumul la apă rece.
2: Păi să se contracte.
1: Momița s-a contractat. Și a reușit să scoată...
2: Așa, deci cu apă rece trebuie să
1: cu
2: dai.
1: Cu apă rece.
2: Da.
1: Problema, el în loc să se potolească, să-și vadă de durerea, nu e așa. S-a apucat să intre pe pagina de Facebook a respectivului magazin de mobilărie.
2: Care se numește Fă-ți-o cu mâna ta. Da.
1: Și a zis că a descris cu lux detaliile. Le-a intrat bobița în găoacea voastră, în cauza căldurii n-am mai putut să scot. A plecat cu scaunul atârnând până casă, lovea pe toate lucrurile. 13.500 de share-uri și 6.300 de comentarii a primit.
2: Da.
1: El răspunzând cu durere. Bagabuții ăia de la magazin i-au zis așa, mă, ce rugăminte ai, am înțeles că ai,
2: Doamne,
1: problema așa. Două idei avem. Prima, ia naibii un taburet acoperit,
2: da,
1: fără găurele.
2: N-are găurele, găurele, da.
1: Bă,
2: da, mă, da, stai puțin, și de ce a luat cu găurele, nu? Să se scurgă apa.
1: Corect.
2: Adică pentru că dacă,
1: da,
2: stai
1: să
2: pe
1: nu rețină, ud, exact,
2: dacă stai pe ud, fai cinstită.
1: Da. Da. Și a doua a zis, data viitoare ce rugăminte avem, să vă așezați cu uniforma adecvată pentru locul respectiv. Deci dacă simți că sunt, ți se lasă, faci șlipi.
2: Da, exact.
1: Dacă ești un pic mai bătrânel așa și să... Dacă simți că te faci la
3: cațapul.
1: Stai puțin, el trebuia după să dea cu apă rece ca să...
2: Păi a dat cu apă rece.
1: El era cațapul în perioada de bine. Da. Tăticul le-a zis, te braci cu... Avem și pozuț, avem tot.
2: Avem puteți... poză.
1: Ui, nu cu scaun. Doamne, cu scaun. Să nu-l luați.
2: Nu luați.
1: În momentul durerat, n-avem.
2: Doamne. Dar,
1: deci 13.500 de share-uri a zis, tată, suntem alături de tine. Și bagaboții i-a zis data viitoare, ori slip, ori e un taburet plan, frumos, sau fără e... găurele, fără nimic.
2: Sau ești tânăr, nu ți-a târnă
1: sau
2: nimic.
1: Ești tânăr.
3: Auzi,
1: nu ți-a târnă. Ești tânăr.
3: Dar tu îți dai seama că el putea să încerce netatea lui acum, că e o tehnică în arte marțiale, se numește tehnica inghinală de fier.
1: Da.
3: Adică să ridici greutăți cu...
1: Exact. Dar el e
2: WhatsApp, WhatsApp-ul meu este plin, oameni buni, deci toți prietenii, WhatsApp-ul meu personal.
1: Avutul meu de onoare, dacă vă ziceți că e bășcălie și că faceți caterică.
2: Unde găsim mă știrea
1: asta? Găsi știrea, uitați-vă la UPSOCL. Ups, OCL.
2: OCL.
1: Așa se cheamă, UPSOCL. Klaus Jörsta are o din ăla tăiet. Bănesc așa se citește.
2: Da.
1: Jörsta avea o leziune la... genunchi. Și de aici ce pe poveste.
2: Da.
1: Și care l-obliga să facă duș stând.
2: Da.
1: A luat pe Marius.
2: Da,
1: Marius avea găurele de țese. Și
2: important, Cătălin, este, știi ce este aici? Că i-a trecut durerea de genunchi.
1: Da. Nu știu dacă
2: i-a trecut. I-a trecut.
4: Dimineața cu vitamina 3C.
2: Ce?
4: Ciprian, Corina și Cătălin. Vitamina 3C.
5: Face bine, nu face rău.

0: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
1: Cum a fost la școală?
2: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
0: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil Nutribullet la doar 149,32 de lei.

0: bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Renault. Rămâi pe Kiss FM!

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Back to the hits.

0: Nu căutăm niciun fel de scuză, dar și ceasurile helvete o mai iau uneori înainte sau mai rămân în urmă. 9.02, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Interviul la CNN dat de președintele Nicușor Dan, șeful statului, a vorbit între altele despre situația tot mai tensionată din flancul estic al NATO. Rușii bombardează din ce în ce mai mult ținte din Ucraina, la nord de Dunăre. Și numărul alertelor aeriene de la noi din țară a crescut semnificativ. Ultima a avut loc chiar la miezul nopții în județul Tulcea. Șeful statului îndeamnă totuși la calm și nu consideră că un atac al rușilor în Europa este iminent. Nicușor Dan atrage însă atenția.
2: I think it's not very probable.
3: Nu cred că este foarte probabil să se întâmple acest lucru în următorii 1-2 ani, însă trebuie să fim pregătiți. Trebuie să continuăm pe cele două linii, să susținem Ucraina și să sancționăm Rusia. Mă bucur că liderii europeni au înțeles amenințarea, dar și nevoia de a crește cheltuielile de apărare. Am început să colaborăm mai bine, să rebalansăm eforturile în NATO în raport cu Statele Unite. Din punct de vedere economic, alocările nu au fost întotdeauna proporționale, iar președintele Trump are dreptate. Trebuie să reechilibrăm contribuțiile.
1: Președintele Nicușor Dan este prezent la New York pentru adunarea generală a ONU. În țară, noua sesiune a programului Startup Nation, aproximativ 3.000 de contracte vor fi lansate în această săptămână, Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei.
4: Așteptăm după rectificarea bugetară, reîntregirea bugetului ministerului, există posibilitatea să semnăm încă 2000 de contracte. Iarăși încurajez, pentru că în edițiile anterioare ale programului Startup Nation am avut finanțarea nerambursabilă din bugetul de stat, încurajez de data asta tinerii să aplice, pentru că există certitudinea existenței acestei fonduri fiind fonduri europene.
1: Pentru deschiderea sau dezvoltarea unei firme noi, finanțarea nerambursabilă prin acest program este de circa 50.000 de euro. Curtea Constituțională discută din nou astăzi ordonanța pentru implementarea SAFE, dar și salariile magistraților. Judecătorii CCR sunt așteptați cu decizii pe cele două conflicte juridice dintre guvern, parlament și instanța supremă. Ordonanța de urgență pentru programul european de înarmare SAFE a fost atacată de șeful PSD. Sorin Grindeanu reclamă că ordonanța a fost adoptată la 3 zile de la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. Cât despre salariile magistraților, Instanța Supremă cere executivului plata sumelor restante folosite anul trecut pentru programul social al PSD. Miza este de 1 miliard de euro. Republica Moldova instituie starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, măsură valabilă 60 de zile și are caracter preventiv. Acest lucru permite autorităților de la Chișinău să intervină rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburanți și apă. Potrivit guvernului din țara vecină, aproape 60% din necesarul de energie va trebui acoperit din importuri în această iarnă. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține rece, maxime astăzi între 12 și 22 de grade. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața.

0: dimineața.
1: Chiar așa, ne-a prins și pe noi la 9 și 11 minute, dar n-avem voie. N-avem voie să căscăm aici. Nu. Mai ales căscatul este molipsitor.
2: Și căscăm ochii.
1: Căscăm ochii,
2: mergem,
1: da,
2: puțin, facem fotbal, însă cu un ochi râdem, facem sport, facem fotbal, un ochi râdem și cu unul plângem. Dăm plângem drumul în același timp, plângem și la. Pentru că dacă se face sport, de ce se face? Dacă nu se face sport, de ce nu se face?
1: Și facem acum?
2: Facem acum în acest moment. Mulțumesc, dar este foarte greu. O situație greu de imaginat s-a petrecut în seria Vest a Ligii a 5-a Sălaj. Ase Venus, giurtelecul Șimleului, a învins puternica formație Largiana Românaș.
3: Ce a făcut? Mă, vorbești în română? Mai zi o dată.
2: Mergem în seria Vest a Ligii a 5-a din Sălaj.
3: Așa.
2: Ase Venus, giurtelecul Șimleului, a învins pe Largiana Românaș. Ce te uiți așa? Așa scrie L-A-R-G-I-A-N-A Românaș,
3: da,
2: cu neverosimilul scor de 21-0.
3: De la ce vine Largiana? Acum că mi-a rămas în suflet asta.
2: De la sat.
3: Așa se numește Largiana de sus și Largiana de jos? Sau cum?
2: L-au feminizat, că era pe masculin.
3: Păi ia, dar ce l-au feminizat?
2: Ca să fie echipă. O echipă, două echipe.
3: Bine, continuă, te rog.
2: Scor 21-0, într-un meci în care formația oaspete s-a prezentat cu doar 9 jucători. Ei trebuie să fie 11. Doar 3 dintre ei erau seniori, în timp ce restul erau copii de 8-14 ani. 14. În poarta Largianei, Corina nu râde, s-a aflat un copil de 10 ani, iar pe teren a evoluat și o fată de clasa 6.
4: Ce mișcă!
3: Faci echipă cu
2: exact.
3: Ce poți, mă!
2: S-a întâmplat o nenorocire omenească de samovâlnicia oabelor din birouri, care au mutat data și ziua de disputare. Conform reprezentanților celor de la Largiana, s-a dorit ca partida să se dispute duminică, ziua în care era programată etapa. Însă, pentru că cei de la giurtelecul Șimleului au avut mai mulți jucători care duminică erau la serviciu, s-a solicitat către AJF Sălaj, Asociația Județeană de Fotbal Sălaj, disputarea partidei sâmbătă. În momentul acela, când s-a mutat, ăștia nu mai aveau de la Largiana disponibil. Și atunci ei susțin că nu au putut aduna loturi de seniori pentru acea zi. Dacă nu te duci, îți dă cu 3-0 și așa mai departe. Și atunci a zis, bă, adunăm și noi ce putem. Ăla micu din poartă, nu e Caterin, că pe cuvântul meu că deschid ghilimele, când a venit acasă, micuțul s-a plâns că cei de la Venus au șutat tare la poartă, că era un copilaj mititel, l-a luat de la creșă.
3: Și l-a lovit pe la micuț?
2: 2 ani jumate avea copilajul, l-a luat de la grădiniță la grupa mică. Mă, noi am spus că nu putem juca sâmbătă, dar ce vrei să facem? Am mers acolo cu copiii mei din grupa de la 2012-2013, adică aveau 12 anișori. Robert, de exemplu, care a fost portar, face 11 ani în luna ianuarie. Deci are 10 anișori și nu i-a dat toți dinți. Micuțul zice, a declarat Adrian Pop pentru ziarul Sportul Sălăjean, de unde luăm și spicuim această frumoasă știre, a zis, mă, bestiile alea bătrâne, a tras foarte tare.
3: Oh,
2: el,
3: Doamne,
2: avea doar 10 anișori și un picuț.
3: Cum să tragi el, un copilul ăla?
2: 21 de goluri luat. Dar el rămâne tunefiat pe viață. El a zis că se mai juca ăsta micuș cu Ochendam în timp ce îi atrăgeau, că el era cu Ochendam acolo. S-a întâmplat, a zis, a trebuit să fim la prezență, că practic arbitrii nici nu trebuiau să dea drumul la joc. A întrebat, zice, aveți legitimații? Și ăla a zis, ce legitimații mă să aibă, că nici toți din singură nu au. Nebun la cap, nici apărător și ghete de fotbal, unii a venit pe tenis. Mă rog să intrați pe sportulsalajan.ro în cazul în care credeți că este bășcălie. Au zis, eu le-am spus înaintea jocului, copiii nu au legitimație, iar unul dintre ei avea doar 8 ani. Mâine nei.
5: Păi sunteți întregi la bine, 8 ani.
2: Ce legitimație mă să aibă, că nici apărători și ghete de oficialii au fost de vină că s-a jucat așa. Mai mult, fiți atenți, ca și cum n-ar fi fost de ajuns, arbitru Alin Lazar a dat și 2 lovituri de la 11 metri potriva noastră, că aia mici intrau la joale la 3-4 anișori, văd astea. Tricourile erau de 2 ori mai mari, au zis că toți copiii, asta e băgată de la mine, sau nu, tricourile chiar au fost de 2 ori mai mari, iar cei mititei s-au prins că ei tricourile încurcau la glezne.
3: Roche.
2: A zis că voiau să alerge, se împiedicau la glezne, da? Asta era, a zis că e adevărat, la Largiana erau câțiva seniori și mai mulți copii mărunței. Au zis cei care au fost la meci, copiii nici măcar nu aveau echipamente, vai de capul lor. Noi, eu am crezut că se termină 30-40-0, însă meciul a continuat. S-a terminat Ase Venus, Corina, giurtelecul Șimleului. cu Largiana Românaș 21-0.
1: Felicitări. Și dacă tot am vorbit despre copilași pe un teren, hai să schimbăm complet terenul și ajungem la o veste frumoasă din capitală, pentru că se întâmplă în această seară. Corul Madrigal, alături de copiii din corurile Cantus Mundi, cântă într-un loc mai puțin obișnuit pentru un concert, în curtea Spitalului Colțea.
2: Au.
1: În această seară, de la 20:45 de minute, practic muzica ajunge acolo pentru medici, pentru pacienți, pentru familiile lor, în cadrul programului Madrigal pentru spitale. Accesul este gratuit, trebuie să subliniez asta, iar pentru public participarea se face pe baza unei rezervări online. Așadar, dacă vreți să vedeți Madrigalul într-un concert cu totul și cu totul special, diseară 20:45, Spitalul Colțea din capitală.
2: Și nu uităm, este cel mai vechi spital din Europa care funcționează în aceeași clădire, decembrie 1704.
0: Chiar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
10: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
11: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
12: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
14: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
13: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
17: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi.
10: Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Minoxicabil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
17: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufec, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
18: Rămâi pe Kiss

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
7: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
9: Renault.
10: Hei, salutare, sunt DJ Young.
11: Iar eu sunt Olix.
10: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
12: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
13: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe MedLife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the music.

0: uite, s-a făcut ceasul 9 și 28 de minute. S-au dat piese cu pupic?
1: S-a dat.
2: S-a
1: multe.
2: Dat.
1: S-a dat.
0: Mai multe astăzi.
1: Mai multe s-a dat.
0: Dar important este să o știi pe
3: ultima.
0: Atenție, da? Acesta este momentul cel mai potrivit acum pentru toți cei care s-au înscris până în momentul de față. Tensiunea crește.
1: Ia
0: pulsul.
1: Mai dă, bă, Cipică, și tu un telefon.
0: Ia să ne înveselim
1: nițel.
0: Da. Ia să vedem.
1: Liniște.
0: Către cine.
1: Liniște. Mucles. Hai, mă, să răspund.
0: Nu-mi zic. Nu.
1: Ia. Elena?
4: Da, bună dimineața.
1: Sărut mâna. De la Kiss FM te deranjăm. Pentru 100 da. De euro cash. Spune-mi în 10 secunde care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sunăm.
4: Nu știu.
1: Nu asta
0: nu,
1: a fost.
0: N-ai cum.
2: Nu, a fost cu un...
1: Trage de tine un pic. Hai, mă! Ta!
5: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 200 de euro! Kiss for Kiss!
1: Ha. Avem vreo piesă cu nu știu?
0: În playlist?
1: În playlist.
0: Trebuie să căutăm, da, o facem, da. Ce să zicem? Roxana, Elena...
1: Ne pare
0: multă.
1: Da.
0: Data viitoare.
1: Vorba lui Tuțu Condurățeanu, Dumnezeu da. Să-l ierte, îmi plânge sufletul.

0: control vă spunem. Piesa cu Pupic, ultima piesă cu Pupic, așa, a fost Hügel.
1: Hügel, bă, ce băiat.
0: Moving to the Sun.
2: Sau da. Hügel, dacă nu se poate cu Hügel ăsta, Ciprian,
0: e
2: să zică oameni...
0: de Hügel. De...
2: Ei, nu toată lumea știe franse.
0: Dar putea să o cânte.
2: Hügel.
0: Păi nu știi să cântați piesa aia mai...
2: Cu Dinu.
0: Ce vorbești, mă? Aia era piesa lui 100 de euro. Dar oricum, partea cea mai bună este că a crescut potul acum la...
2: 200 de euro.
0: Așa că după ora 10, piesa cu Pupic vă poate aduce 200 de euro la Nico. Ce aveți de făcut este să vă înscrieți rapid pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. E atât de simplu. Nume și număr de telefon. Atât trebuie să faceți. Cred că 5 secunde e mult. Da, fie vorba între
1: noi. Noi avem și suflet de mamă.
0: Asta vă.
1: Lasă-mă să dea banii alții.
0: Da.
1: Da, dacă la noi nu s-a putut,
0: piesa alții cu Pupic așadar.
1: Da, mă, să ajungă banul la om, asta contează.
0: Înscrieți-vă ca să puteți să fiți.
1: Da, condiție cât de cât necesară.
0: Esențială așadar, da, aveți 10 secunde dacă vă sună Nico sau Marian Sol sau Ana Moga astăzi, 10 secunde să oferiți răspunsul corect, respectiv ultima piesă cu Pupic difuzată înainte să vă sune. Ascultați cu atenție programele noastre. Astăzi, pentru că am vorbit despre toamnă și semnele, primul semn că a venit toamna pentru tine.
1: Așa.
0: Da. Au venit mesaje de la voi și vă mulțumim pentru ele. Haideți să mai ascultăm câteva, doar așa ca să vedeți care sunt primele indicii. Sau spuneți-ne că a venit toamna fără să ne spuneți direct că a venit toamna.
3: Ia. Bună dimineața, vitaminelor.
0: Neața.
3: Și eu simt că a venit toamna de la rinichii mei. Imediat când dau de rece, mă pune în cap. Vă pup, să aveți o zi frumoasă. Rupte din Jilava.
1: Și noi. Păi da, aia dacă stați în Jilava și mai și plouă. Jilava. Normal vă dori rinichi.
0: Da.
1: Uitați-vă la însorit.
0: Uitați-vă spre sud. În partea, ia, mai departe.
4: Salutare, Mihai sunt.
0: Neața, Mihai.
4: Primul semn că a venit toamna e că nu am bani să iau peleți.
2: Ce anume?
0: Peleți.
1: Peleți.
2: Ce nu, sunt așa. Ăștia peleți?
1: Paleți, dar scris cu ei.
0: Da. Realizezi că a venit frigul când dai drumul la încălzire în mașină.
1: Da.
0: Așa e, de dimineața a pornit.
1: Și scaunetele.
0: Și la,
1: luată, la da. Noi fiind cu pele, am rămas acolo.
0: Un alt indiciu bun că a venit toamna, pisica refuză să mai iasă din casă, se ascunde sub canapea și se preface că doarme, zice Laurențiu din Câmpul Lung.
1: Ma!
0: Aoleu.
1: Are fie o șămțire, o ceva.
0: Neața, cum spui că a venit toamna? Natura înce... A, stai mă că nu e așa.
1: Ia!
0: E altceva, fiți pe fază. Natura a început să picteze totul în nuanțe de galben și cărămiziu. Aerul a prins o crustă așa de rugină și miros de frunze uscate, simțindu-se un miros de melancolie în fiecare adiere, iar rândunelele pleacă spre zări mai calde.
1: Poete, ești din Cipică.
0: Doina din București semnează mesajul. Nu, eu,
2: Doina, nu,
0: de
2: nu la... tu era Cipică, Doina.
0: Da, ia, mai departe.
5: Neața bună, da, neața. Am și eu una ca dumneavoastră acasă, doamna Corina.
2: Păi
5: la noi a venit frigul un pic mai de mult decât în România și cum mi-am dat eu seama, băi, am văzut o grămadă de haine umblând prin casă și o plapumă în plus.
2: Da.
5: M-am pupat o zi.
1: Doamna Mona Lisa, nu?
2: Se numește sistemul CEAP. Foaie peste foaie,
1: foaie peste foaie.
2: Foaie.
1: Sau da. Babadochia, în mituri poporului.
2: Care este și totodată un... menține familia la câți membri are. Adică nu te mai întinzi și cu alți membri. Înțelegi?
0: Deci
2: familia rămâne...
0: Nu e pregătire de Halloween, gen o fantomă.
2: Nu, nu, Ciprian. Este să menții nucleul familiei.
1: Nucleul dur al familiei.
2: Dur al familiei, să nu mai intre nimeni.
0: Trei sunteți la întreținere, trei rămâneți.
2: Și anul viitor. Adică...
6: Vrancea, primul semn că a venit toamna e când începe să se cutremure casa sub tine. Din cauza butoaielor care au început să fierbă.
0: Bravo, mă, da.
2: Aici îl avem pe Cătălin, un specialist în recensământ pe Moldova.
0: Ia, cine mai zice?
7: Neața, vitaminele. Neața. La mine primul semn că vine toamna e că îl văd pe tata că se învârte prin curte, așa, băi, luăm și noi niște struguri, facem un pic de must pentru ăștia mici, așa, copii, și-ați mânci și niște, să bea și ei niște must. Cam crestat. Vreo 300 kg de struguri așa, să aibă și ei, să bea un must acum.
0: Un must, mă, dar și o păstrămioară merge bine de tot în perioada
1: ce
0: asta.
1: Ce rugăminte avem în perioada asta ca să ne dăm seama că a venit toamna, cum ne dăm seama, nu aprindeți brichete în jurul...
2: Beciurilor.
8: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Mai pui o geacă pe tine, mai cauți o șosetă mai groasă, flaușată, ceva, e semn că a venit toamna, echinocțiul de toamnă. Este prima zi, practic, oficială de toamnă. N-avem încotro, asta e. Am fi dat mai mult, dar nu se poate. Practic, ziua de astăzi ne aduce toamna în adevăratul sens al cuvântului.
1: Ne mai auzim în aprilie.
0: Care e primul semn că a venit toamna la tine? A fost întrebarea din această dimineață. Au venit multe mesaje de la voi. Am putea face un ghid frumos ca să ne dăm seama pe viitor.
1: De buzunar.
0: Că ai scos geaca, o șosetă, un geam închis, ai trecut de la umblat prin chiloți, prin casă, la umblat prin...
1: Budigăi,
0: o izmană, o ceva izmană, mai, da. Așa,
1: am
0: sau...
1: devenit indispensabil.
0: Da, ne mai zice cineva că, uite, primul semn pentru toamnă așa e ăsta.
2: Bună dimineața, dragii mei.
0: Neața, neața.
2: La mine cum observ că a venit toamna? Începe soția mea dragă să punem. Hai să punem varza, hai să punem castraveți, hai
0: corect
2: să punem gogoșari, hai să punem de-alea. Sunt înnebunit, curăț zilnic. Legume, de-alea, de-alea, să le punem la borcan pentru iarnă. Salutări de la Ionuț.
0: Salutări, Ionuț. Salutări și de la noi.
3: Bună dimineața.
0: Ne
3: dăm seama că vine toamna, simțim în jurul nostru tot mai mult miros de naftalină.
0: Au.
3: Lumea a început să scoată geicile, hainele groase de la naftalină și să pregătesc pentru iarnă.
0: Bun.
4: Problema mea e că trebuie să le duc pe alea de vară, să le scot și să le mut.
1: Și să găsiți și 50 de ron în ele.
0: Asta e partea bună.
1: Asta e cea mai bună.
0: Da, dar asta cu mirosul de naftalină, mai avem senzația că așa e mirosul de toamnă. Da, noi am crescut cu mirosul ăsta.
4: Cu mirosul ăsta și cu săpunul fa.
0: Da.
4: Adică ori una, ori
0: alta. Da, stai puțin, care era scopul?
4: Pentru
0: miamolia,
1: da, miamolia,
0: ca să nu...
4: Ăla de naftalină, ăla de fa era pentru parfum.
1: Să anuleze mirosul de miamolia.
0: Și săpunul? Era și săpunul
4: spălai doar când ajungeai la chiar la ultima, adică nu mai aveai cum să, nu mai își pierdea, la un dat și săpunurile își pierd mirosul.
0: Iau mirosul hainelor.
4: Serios,
0: serios.
4: Mă, dar când deschideai șifonierul ăla din falucios, ce frumos era, că așa era pe atunci, pe vremea aia, toată lumea avea același șifonier, nu existau mai multe șifonieri,
1: era mai bine.
4: Pentru că nu exista sămânță de scandal. Când te duceai în casă la altcineva în același bloc, zici că erai la tine în casă, numai că erau mutate piesele de mobilier altfel.
0: Da.
4: Adică era tot era la fel.
0: Pierdeai cheia de la șifonier, ăluia de la
1: vecin. Și la Daci era la fel, nu știi?
4: Exact. Te descurcai. Oamenii erau oameni.
0: Știi că mai avem o știre, Corina.
4: Mai avem o știre, mă. O dăm pe toate sau doar teaser, Ciprian?
0: Am două pe toate.
4: Un tinerel verde din Belgia, în vârstă de doar 82 de anișori, a cunoscut o doamnă româncă de la noi, de Acică. Se știe că femeile românce sunt frumoase, ospitaliere, gospodine și așa mai departe. El a cunoscut-o pe doamna într-un restaurant din Bruxelles.
1: Ce frumos!
4: Da.
1: Unde mâncau varză.
4: Da, din
0: aia micuță,
4: da,
0: mică
1: și pucioasă așa.
4: Toată el ziua. Era văduv, deci el era văduvit de viață, cum ar veni,
0: da?
4: Și ea i-a spus că-l iubește. Ea, la cei 26 de anișori ai ei,
1: deci
4: a zis...
1: găsise nu jumătatea, ci sufletul triplet sau...
4: găsise sfertul.
1: Își găsise sfertul.
4: Sfertul, bravo, că dacă ar fi să așa.
1: Nu jumătate.
4: Bă, dar știi cum m-a zis o doamnă prezentatoare de televiziune care umbla cu un băiat mai mic decât ea? A zis la un moment dat că era hărțuită de presă, doamna Mihaela, stai mai mic decât dumneavoastră, la care a zis, da ce dragă, eu îmi scot buletinul pe noptier. Așa și oamenii ăștia.
0: Bună, bă, ce
1: s-o ține minte.
4: Doamna Mihaela Rădulescu, mi-a plăcut foarte tare de ea la faza asta, că tot hărțuia presa, că ce bă, că le-ai luat pe ăla.
1: Dar bunicul cât avea, 80 și?
4: 82, doar 82.
1: Și mai lucra?
4: Nu zice aici în articol, de pe adevărul,
1: deci
4: da?
1: Deci el a simțit o durere fierbinte în
4: piept. Dragostea nu ține cont de buletinul pe noptier.
1: Corect.
4: Buletinul pe noptier nu ți-l scos, ți-l lași în portofel.
1: Bun.
4: Și ea l-a iubit în prima, a fost dragoste din aia. Dă-te-le ia cu leșin, te ia efectiv de cap, nu mai poți.
1: Te moie.
4: Și el a zis, Doamne, în sfârșit universul mi-a surâs și mi-a trimis și mie ceva bun. Universul venea din România.
1: Am înțeles.
4: Bun. Și s-au mutat împreună în Spania, pentru că unde e cald, unde te dor oasele,
1: deci
4: unde...
1: Deci un pe cașcaval.
4: Da, pe cașcaval.
0: Așa, mina de...
4: Și bun. Omul, văzându-se însurat, a început să cumpere o casă. Prima dată a dat aproape 270.000 de euro pe o casă în Spania, jumătate pe numele lui, că erau căsătoriți.
1: Da,
4: adică deja.
1: Putea, deci, bravo.
4: După care au început nevoile ei, pentru că așa e cu femeile tinere.
1: Da.
4: Ai nevoie și tu de o cremiță de 50.000 de euro, ai și tu nevoie de un din ăla aparat facial de 70.000 de euro, ai nevoie de o bandă de 75.000 de euro. În sfârșit, ea a făcut în decurs de un an 63 de retrageri de la bancă, fără știrea lui. Numai că la 63-a banca i-a trimis notificare lui, vezi că nu mai ai cașcaval.
1: Bunicule, nu mai ai două
4: duni. Ai rămas așa. Din păcate, acest tânăr, nu știu cum să-i zic, hain, aș spune, s-a prins că ceva nu e în regulă. Ei, pentru că ea lua
1: deci
4: bani.
1: Deci nu era iubire adevărată?
4: Păi asta, uite, e un punct bun de pornire al discuției, Cătălin Oprișan. Când iubești, ai nevoie să anunți când extragi bani de pe card?
1: Nu. Dacă și aici da în diferență, da.
4: Dar de ce mă să-i dea socoteală?
5: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Lips don't lie. Adică nu. O fel de a zice, adică
1: nu minte, buzilii nu minte.
2: Păi buzele nu era cu
0: Chico. Buzele, mă, buzele tale.
1: Mare pe tale.
0: Naturale.
2: Acum,
1: dar de ce nu are naturale? Ce avem cu alilalte?
2: Auzi ce Teo, că e hips, nu e lips.
0: A, da?
1: Lips.
2: Lips don't lie.
1: Hips.
2: Coastilii, șoarbile.
1: Mă rog, nu e treaba noastră. Mă rog,
2: fie ca ce parte, da, BBC.
1: Tulipulipu dau ciu.
2: Exact,
0: buze bikini dau ciu. Vedeți că după ora 10 am pus 200 de euro pentru piesa cu pupic, atât valorează la Nico astăzi. Aveți toate șansele să o câștigați, dar înainte de toate va trebui să vă
1: înscrieți.
0: Logic.
1: Da, pe site-ul Kiss FM, da, și pe aplicația Kiss FM, vă înscrieți acolo așa, super simplu, nume, prenume sau pronume, da, pronume. Cum vreți. Număr de telefon, mai simplu de atât.
2: N-ai,
1: ce
2: mă,
1: vreți,
2: ce,
1: adică ce vreți. Vă premii totale de 20.000 de euro la Kiss for Kiss.
2: Asta ce se întâmplă.
1: Opulență, da. Rafinament.
3: Vă giugiuliți toată ziua.
2: Exact. Asta face toată ziua. Dar facem asta și mâine dimineață de la 7 cu voi.
1: Da,
0: hai și un pic,
1: 7 și un pic. Hai să ne exagerăm.
4: Unii se trezesc cu Deschis dimineața.
5: Bine, păi și ceilalți?
4: Pot asculta oricând podcastul
6: The Best Morning Show Podcast
4: pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Găsești podcastul emisiunii Deschis dimineața.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Pene fixă, pene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
14: Renault. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate

0: B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
4: Back to the music.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Semnal de alarmă tras de managerul spitalului Bagdasar. În acest moment nu mai există locuri disponibile în spitalele pentru mari arși, în capitală. Toate paturile sunt ocupate și la universitar sau la cel de chirurgie plastică, reparatorie și arsuri. În tot acest timp, noua unitate de la Floreasca se lasă așteptată. Centrul a fost închis anul trecut după ce corpul de

0: control al Ministerului Sănătății a găsit acolo o serie de neconformități. Între timp a fost terminată proiectarea, iar construcția și recompartimentarea spațiilor ar urma să fie gata anul viitor, scrie news.ro. Premierul desemnat continuă să-și contureze lista cabinetului și programul de guvernare. Ambele vor fi depuse până vineri la Parlament. Siegfried Mureșan a discutat ieri cu colegii din PNL, iar aseară cu grupul USR. El a scris pe Facebook că programul de guvernare negociat continuă planul de reforme. Liberalul este la această oră în ședință cu UDMR. Conducerea maghiarilor a votat aseară oficial susținerea lui Mureșan în Parlament. Calculele sunt însă complicate. PNL, USR și UDMR ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de voturi în plus pentru a învesti guvernul. Din soarea mundentă pe Transfăgărășan, drumarii au împrăștiat deja peste 5 tone de sare pe șosea, azi noapte. Se circulă acum în condiții de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlealac. Șoferii sunt sfătuiți să-și echipeze mașinile corespunzător. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
2: Kiss FM!
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Kiss FM! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
7: EMAG. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
9: a zis cineva înghețat.
8: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Stai cu răbdare!
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Ascultă!
5: Soci pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar Dar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
10: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Back to the hit.

pornit muzica, 30 de minute de hituri non-stop și mesajele pe site www.xfm.ro. Aștept și mesaje vocale pe WhatsApp la 0722 20 60 20 cu bună dimineața și să-mi spui și la cât timp după ce te trezești îți bei cafeaua. Umblă un sfat din ăsta pe nedovedit clar că ar trebui să bei cafeaua la o

care n-are griji, are o grămadă de bani. Sunt multe piese despre Miss California. Genul ăla de femeie care are de toate, o iubește toată lumea. O doare la bașcheți. Eu sunt mai mult așa Miss Târnăveni, mai pe low budget.

0: Și bună dimineața, în drum spre servici. Vă pup, Roxy din Jilava.
1: Și noi, mai bun drumul cu Kiss FM, zile nu. Măi, și ce piesă am pe final de oră, ia, o ghicește cineva, e mai veche ea, dar mamă, ce m-am rupt la vremea ei pe piesa asta, cred că o să o fac în continuare, ia uzi-o. Știi cineva ce piesa asta? Piesa cu Olix. Așa-i mai zic eu. Dacă știi care e, poate-mi și scrii pe WhatsApp.

0: o baftă.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Motul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Motul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe motulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
5: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
6: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange. E aici.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
11: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Bilomag Forte Memorie, care susține memoria și concentrarea, și Zentinor, care ajută la combaterea stărilor de oboseală. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
15: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
16: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
17: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
18: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
19: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
18: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
19: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar de la 18.950 euro TVA inclus.
18: KGM, born in Korea, built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
0: Rămâi pe Kiss FM.
20: Urmează

0: social media. Veronova Mirage.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
1: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2.
1: Din 5 octombrie, doar la cinema.
4: Recomandat de Kiss FM.
6: Nu și de HR.
0: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe pune.
0: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the music.

0: și un minut veștile din orașul tău pe scurt. Sunt Nico de la Radio Live pe Kiss FM de la 10 la 13.
1: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Drumarii intervin pe cele mai înalte șosele ale țării după o seară cu ninsori și vânt puternic la munte. Pe Transfăgărășan au fost împrăștiate azi noapte tone de material antiderapant. Se circulă în condiții de iarnă, în special în zona Bâlea Lac. Și pe Transalpina, drumarii au ieșit pe traseu pentru revizii. Un echipaj cu lamă și material antiderapant a verificat starea șoselei între Rânca și Obârșia Lotrului. Circulația este permisă acolo doar pe timp de zi, până la ora 20. Nicu Șordan susține astăzi intervenția națională de la Tribuna Adunării Generale a ONU. Discursul, primul de acest fel de la preluarea mandatului, este programat de la 16:30 ora României. Președintele va sublinia eforturile țării noastre în acțiunile organizației, dar și

0: contribuția la pacea și securitatea internaționale. Tot astăzi, șeful statului va participa și la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite cu ocazia adunărilor generale ONU. Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, vor lua cina alături de cuplul Donald Trump-Melania Trump și alți lideri ai lumii. Intrare liberă săptămâna aceasta, vineri, la Muzeul Antipa din Capitală. Va avea loc o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor. Expoziția permanentă va fi deschisă de la 10 la 14, cu ultima intrare de la ora 13. În a doua parte a zilei vor avea loc activitățile dedicate Nopții Cercetătorilor, de la 15 la 20. Pasionații de știință vor putea privi de aproape expoziții cu păsări, insecte, lilieci sau minerale și roci. Rămâi cu Nico pe Kiss FM!
1: Îi auzi?
2: Sunt ascultătorii Kiss FM
3: și sunt cei mai mulți din România.
4: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul

Billboard European Hot 100, number one în România. Piesa cu care Ina a depășit granițele. Aplauze pentru ea la radio numărul 1 din România, Kiss FM.

0: o fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.
12: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
13: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland, ieftin și bun.
14: Rămâi pe Kiss

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
2: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI.
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
11: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Khaled.

în 10-13 pe Kiss FM și sper să ajungă la tine toată iubirea. Pe lângă iubire 200 de euro, astăzi aș ascund și într-o piesă cu Pupic. Ascultă-le pe toate. Trebuie să știi care e ultima piesă cu Pupic difuzată la Kiss FM ca să-mi iei banii în momentul în care te sun, dacă te sun. Iuliana mi-a scris pe site pe kissfm.ro. Sper să mă sunați din nou, pentru că ieri m-ați sunat și n-am răspuns, dădeam cu aspiratorul. Păi ce ai făcut? Dă-l în cu-

piesa asta, Just Give Me A Reason, de la Pink și Nature's, am fost copleșită și de mesaj și de piesă în sine. Și dacă am învățat ceva de când s-a lansat piesa asta până acum, e că n-ai nevoie de un motiv de la celălalt ca să lupți pentru o relație. N-ar trebui să simți că e nevoie de un motiv. O relație trebuie să se simtă bine, ușoară, plăcută. Și tu în ea trebuie să te simți cea mai bună versiunea ta. Asta am învățat eu până acum, dar din nou eu sunt singură, prin urmare. Nu faci ce zice omul de la radio. Ascultați muzica, că asta are și sute de euro incluși în ea. Kiss for Kiss continuă. Vă țin pumnii strânși. Emma, noaptea.

0: 27 de minute, să dăm și noi un telefon. Am ales un număr, calculatorul l-a ales. Îl sunăm pe Valentin. Înscris cu numărul 3981. Alo, bună dimineața! Alo, alo?
1: Bună dimineața!
0: Valentin, sunt Nico de la Kiss FM. Ce faci?
1: Oh, bine, sunt busy.
0: Ești bine? Te-ai trezit?
1: Foarte
0: okay?
1: Bine, și dau la delegări. Da, fii da, atent. Da, m-am trezit așa.
0: Te-am sunat și eu cu o întrebare de 200 de euro. O să spun întrebarea și din momentul în care spun întrebarea, pornesc un cronometru. Ai 10 secunde la dispoziție să-mi răspunzi la întrebare și dacă știi să răspunzi, îmi iei 200 de euro pe loc. Ești pregătit?
1: Da, Doamne ajută.
0: Ceva foarte simplu, timpul mi-e strâns. Vali, ce piesă cu Pupic am difuzat înainte să te sun sau cine o cântă?
1: Pe ultima pe care o știu a fost Miley cu Reveria.
0: Răspuns final?
1: Deci Miley Reveria.
0: Of, ce mă fac eu cu tine, Vali? Nu asta a fost.
2: N-ai prins piesa cu Pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 300 de euro. Kiss for Kiss.
0: Mai fost una între timp, Vali? Leșin, a mai fost tema cu noapte, chiar înainte să te spun, dar ce cu ce ai de n-ai prins-o?
1: M-am dat jos de mașină și am mers un pic prin oraș.
0: Fix atunci, fix atunci s-a întâmplat nefăcutul. Nu te îngrijora, mai există șanse întotdeauna, simplu
1: mă mai sunați mâine.
0: Asta zic, simplu unii, Vali, zi faină și spor la treabă în continuare și mulțumim pentru că ați ascult Kiss FM. Ciao, ciao. Trebuie să stați cu urechile pe radio de fiecare dată, altfel pierdeți bănuții. Continuăm Kiss for Kiss, înscrierile se fac în continuare pe site, pe kissfm.ro.
3: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
4: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
5: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
4: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
5: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
3: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
6: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
14: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 și Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
16: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
17: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: Kiosk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.

0: rece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Septembrie vine cu inspirație.
4: Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
5: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hits.

0: 10 și 1 minut. Avem vești noi, le ascultăm la știrile Kiss FM, apoi pornim hiturile non-stop. Urmează 30 de minute de muzică fără reclame.
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. UDMR îl susține pe Siegfried Mureșan, liderul Uniunii Kelemen Hunor. Spune că formațiunea pe care o conduce a decis să meargă până la capăt cu PNL și USR, adică noul executiv să ajungă la vot în Parlament.
2: Astăzi a venit la noi la grup, a prezentat ideile principale din programul de guvernare. Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru 2 ani de zile. Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei. Deci nu sunt lucruri extravagante.
1: Kelemen Hunor admite totuși că, potrivit aritmeticii parlamentare, guvernul mureșan nu ar trece doar cu voturile PNL-USR și UDMR. AUR conduce în intenția de vot dacă duminica aceasta ar avea loc alegeri parlamentare. Formațiunea condusă de George Simion ar obține 34%, arată ultimul sondaj curs. Urmează la mică diferență PSD și PNL cu 23% respectiv 21% în intenția de vot. USR este cotat cu 9%, iar UDMR

0: sub prag cu 4%. Ar arata intrarea în Parlament și SOS România cotat acum cu 3%. Sondajul a fost făcut pe un eșantion de 1100 de adulți și are o marjă de eroare de plus-minus 3%. Trafic blocat pe una dintre principalele legături dintre județele Bacău și Harghita. Nu se circulă pe DN12A Comănești-Făget în județul Bacău, după ce podul de fier de peste râul Trotuș s-a prăbușit. Construcția a cedat din cauza unui transport de mare tonaj care avea interzisă trecerea. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Știrile la final. Sunteți cu Nico pe Kiss FM.
1: Aude tare.
2: Se vede și în cifre.
1: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

de pe radio, pe site pe kissfm.ro sau și mai simplu dacă ai aplicația Kiss FM România, pe care o poți descărca gratuit din App Store și Google Play. Friday, un pic obraznic, așa se dau piesa asta cu e vineri, într-o zi de miercuri, știu, dar eu sunt în general așa un pic obraznic. Obraznico! Până la 13, genul ăla... Jumătate de oră de muzică non-stop. I'm sure riding, they see me riding.

0: Știi bine te-am găsit pe Kiss.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
3: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
2: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kuber.ro. Kuber. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: fond sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Detman, dedicat planurilor tale.
1: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiștii din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe Radar New Media.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
2: Back to the music.

0: Kiss FM. M-am trezit aici și Andy îi place.
1: Bună, sunt Andy și îmi place Kiss FM cu Nico Baby.
0: Îți mulțumesc, Andy. 12 și 27 de minute cu multe mesaje venite pe site, pe kissfm.ro. Le aștept și pe WhatsApp la 0722206020. Aștept să mă sunați Kiss FM. Gabriel e la muncă, obosit, dar nu mă oprește asta să ascult Kiss FM. Bine faci, cu drag ne ascultă și Maria. Iubesc Kiss.

fi oricât de nostalgic aș fi piesa asta, Turn the Lights On. Mă resuscitează de fiecare dată. Kiss FM, number one hit radio. Asta e o piesă care la finalul anului trecut s-a viralizat pe TikTok pentru mulți oameni. Asta e o piesă nouă, dar ea nu este neapărat o piesă nouă. Îți pun o întrebare și te aștept cu un răspuns pe numărul de WhatsApp. Notează-l, zic rar pentru că sunt oameni care țip aici că îl zic prea repede. 0722 20 60 20. Zim pe WhatsApp, scrie-mi în ce an crezi că s-a lansat piesa asta, Turn the Lights Off. Ascultând-o doar, a ce an îți sună? Sunt curioasă cine

1997. Nu, 2012, nu. Mai scade un pic din 2012. 2022, nu. 2010. Ia, cine a zis? Prima persoană care a zis 2010. 2010 este răspunsul oficial. Asta e o piesă lansată oficial în 2010. Exact așa, Mădălina. 2010, pe 1 ianuarie în 2010 s-a lansat Turn the Lights On.

continuăm cu muzică fresh. Asta e din 2026, Sorry Papi, pe Kiss Riding, una din 2006 după. Și tot din 2026, Moving to the Sun.

0: 10, cius! Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
2: Kiss for Kids!
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm!
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat!
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
1: Kiss for Kiss!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mine, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG, televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
10: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic iasă iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
11: Simplu

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: special pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
1: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
3: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
4: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Taxele și impozitele nu vor crește, spune premierul desemnat Siegfried Mureșan, a prezentat principalele puncte ale programului de guvernare.
1: Sunt convins că unele dintre măsurile care au fost necesare în ultimul an în ceea ce privește impozitarea nu au fost luate cu inima ușoară de fostul guvern. Acum însă situația este mai bună, nu e nevoie de nicio creștere de taxe sau de impozite și obiectivul meu este să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem.
0: Mureșan a spus că va fi continuată reforma companiilor de stat și vor fi făcute investiții în energie. Și PSD își menține poziția, nu va vota cabinetul Mureșan, potrivit surselor citate de presă. Liderii PNL Ilie Bolojan și PSD Sorin Grindeanu au discutat astăzi. Au stabilit doar calendarul procedurii de investire. Luni, candidații pentru funcțiile de ministru vor fi audiați în comisiile de specialitate. Marți va fi dat votul în plenul reunit. Wizz Air lansează o nouă rută din Italia spre România. Din 26 septembrie, compania aeriană va zbura de la Roma către Constanța la Mihail Cogălnicianu. Zborurile vor fi operate cu o frecvență de 2 ori pe săptămână, marțea și sâmbăta. Din nou știri pe Kiss FM, la ora 14, sunteți cu Soci.
2: Numărul 1 nu se face singur.
3: Se face cu tine.
4: Ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
3: Tu asculți, tu cânți, tu ne iei cu tine.
2: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Îți mulțumim!

0: și a piesa, că așa am venit, că ciodată să dau, da, cu ceva în piatră, respiră. În viață trebuie să știi când să respiri. Bine, în permanență, dar totuși. Înainte de a face o nebunie, trage ar în piept. Despre altceva cântă Blue Control, despre o chestie în care n-am crezut niciodată, aia cu pauze. Hai să luăm o pauză să ne descoperim, să ne dăm seama dacă unde mai vrem unul pe celălalt. Nu merge! Da, cu respiratul la ora asta când sunt înfundat pe nas. E important, știi? Swim, BTS pe Kiss. Irina Ribes, Hora Fetelor. Am 300 de euro de dat la Kiss for Kiss. Îi vrei?
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. O super afacere cu pui, burger, cartofi și rocoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!

0: Razentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
6: EMAG. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: Rămâi pe Kiss FM!

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
1: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
3: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

0: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
1: Vai de capul tău!
2: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
3: susținută de Kiss FM.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
7: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Back to the hit.

am alte lucruri să ne distragă atenția, pentru că în orice moment poate să vină pupicul. Și atunci, dacă suntem pe fază și ne prindem care e piesa cu pupic, e de bine. Bine, mai trebuie să mai primești și telefonul, da? Și dacă primești telefonul și știi piesa cu pupic, e potul 300 de euro momentul ăsta. Dacă nu te-ai înscris, intră repede pe kissfm.ro/kiss4kiss.

jefuit. Dar n-am mai fost. Asta primăvară parcă am mai avut un episod de genul ăsta, nu? Mai ține minte cineva? Ideea e că ar trebui să-mi scot niște înregistrări chestia asta, să mi le salvez undeva pe telefon și să mă ascult din când în când. Cred că asta ar trebui să facem toți, să ne registrăm cu telefonul și să ne dăm seama cât de funny suntem când vorbim așa pe nas. Da, imediat vin știri din orașul tău, nu uita, potul e 300 de euro.

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
0: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufec la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio.

0: Dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
2: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
1: Ce gătești bun azi?
2: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
1: Caută la toate punctele de difuzare a presei.

0: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!

muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to the music.

0: a și rimat un pic. 300 de euro potul, pupici vin, pleacă, vin, pleacă, important e să fii pe fază. Potul la Kiss for Kiss, da. Ca să înțeleagă lumea. Până una alta avem știri din orașul tău. Zic, ascultă!
1: Bun găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Dialogul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan trebuie păstrat, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. Susține că, în ciuda conflictelor dintre PNL și PSD din ultimele luni, cele două formațiuni trebuie să păstreze deschisă posibilitatea unor discuții.
2: Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie, trebuie lăsată ușa deschisă.
1: Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au întâlnit astăzi. Surse citate de presă spun că poziția PSD rămâne aceeași, nu va susține cabinetul Mureșan. Record absolut pentru euro a fost cotat de Banca Națională la aproape 5 lei și 28 de bani. Precedentul record fusese stabilit în luna mai după demiterea guvernului Bolojan, 5 lei și 26 de bani pentru un euro. FCSB anunță oficial despărțirea de Marius Baciu. Antrenorul a stat pe banca tehnică doar 4 luni. După 10 etape în Superliga, echipa e pe locul 11 cu doar 12 puncte. Ultimul eșec a fost usturător. Craiova a învins FCSB cu 5-0. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Așa sună numărul 1.

0: after all. Ei, nu e chiar scuza perfectă, știi? Ce, da, a făcut și întâmplarea asta, dar știi, sunt doar un om și... Da. Acum că o și recunosc, poate intervine vorba aia cu e pe jumătate iertată, greșeala recunoscută. N-ai... Cum zicea ora trecută, Breathe? Trage aer în piept și gândește, n-ai desfaci tâmpenia. Ia! Are ceva piesa asta, Taurus cu Domino. Are ceva ce dezgândere, da? Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, în playlist ora asta. Din 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat sfăți pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.
9: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
11: Ia de la Delaco!
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planul tale.
14: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
15: Continuați înainte!
14: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro.

0: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi!
3: Protestăm, ce ne dea e turuoi înapoi.
4: Adică, sunteți suveraniști?
3: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
4: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
3: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul! Turuoi înapoi! Turuoi înapoi!
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: echipă pe... Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Back to the hits.

facem și noi o piesă. Sunt prea multe orașe, aș lua numai orașe, aș face o variantă. Poate mă aude vreunui flanker pe zona asta de muzică. Am făcut o variantă în care se numără așa orașe, dar numai orașe de alea până în 50.

telefonul, dăm în ultima oră de Kiss at Work. Da, între timp, KCPK, avem We Will Rock You, Reveria, Smiley. Suntem încă în cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Ia, ce zic copchii ăștia? Ziceți. Așa. Și acum cineva undeva va zice varianta nasoală.

ui sus pe Transalpina deja. Păi ce facem, Emil? E cu zăpadă pe acolo, stai să dau zoom. Nu e, mă, nu pare a fi. A fulguit și acolo? Domeniul schiabil Transalpina, da. Hai că asta înseamnă că Emil le pregătește și mai un pic să face ianuarie și ne întoarcem iarăși pe pârtie. Nu că am plecat ieri de pe plajă, știi?

0: Raportează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopi de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
1: alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
4: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
5: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact! Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azieul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
3: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
8: FBI!
7: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu, cât de bine-ți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Back to the hits.

0: avem știri naționale, avem încă 60 de minute împreună aici pe Number One Hit Radio și avem votul de la Kiss for Kiss. Poate le-a cineva ora asta.
1: Kiss FM, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Programul de guvernare al premierului desemnat va fi depus zilele următoare, Siegfried Mureșan, despre calendarul procedurilor.
2: Până la finalul acestei săptămâni voi depune

0: în 15 județe. Ancheta e continuată de parchetul de pe lângă Tribunalul București. 4 partide pentru România în doar o săptămână și jumătate. În Liga Națiunilor, elevii lui Gică Hagi întâlnesc Suedia vineri, Bosnia luni, Polonia pe 2 octombrie și din nou Suedia pe 5. Andrei Rațiu într-un interviu la FRF TV.
1: O ține cu multe meciuri, trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iese tot bine în această nouă etapă. Da, sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față, să ne luptăm de la tine la tine și să facem meciuri bune.
0: Pentru partida cu Suedia de pe Arena Națională s-au vândut deja 30.000 de bilete. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe KISS FM.

0: auzit în playlist ora asta și Carnaval de la Alex Velean. Hai că s-au încărcat un pic. Hai că bine. 300 de euro, uite ce frumos arată scris aici. Potul la Kiss for Kids.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact. Mâine e, alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi eul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
15: EMAG. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Back to School începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vila joacă, pleci pregătit pentru școală.
3: Detalii și bilete pe destiny.com.

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
2: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Back to the music.

când faci acolo o petrecere, un carnaval sau ceva, cineva sigur se va supăra. Nu, nu există o persoană deranjată, trebuie să existe. Sunt distribuite geografic în așa fel încât dai de o persoană deranjată cu orice ocazie, știi? Puerto Rico, Fly Project avem pe Kiss. Și Fun, We Are Young, imediat.

0: moment am vrea să fim tineri, știi? Că, nu știu cum e. Zicea cineva într-un film foarte fain că unele lucruri se repară, le pierzi, le obții înapoi, dar timpul e... Iar banii, uite cum se fac. Se fac în felul ăsta. Dacă răspunzi la telefon și știi ultima piesă cu Pupic auzită pe Kiss FM și formăm în momentul ăsta, ia. Sper că am format bine numărul. Asta e teama mea, mereu. Să nu formez greșit. Na, vedem acum. Sună? Sună! Ia auzi, sună! Izabela! Pac! Și acum o grămadă de lume. Păi cum, mă, Izabela? Pe Izabela? Izabela, da. Hai, Izabela, răspunde, am 300 de euro de dat. Potul, la Kiss for Kiss. La la la la la la. Na, iar pățim lucruri de genul ăsta. Serios, uite, dau aici un insert. Cât erau, 300? Pac, se ia chestia asta, se bagă, uite, aici.
1: N-ai prins piesa cu Pupic? Nu ai nimic! Miza crește și se rotunjește până la 400 de euro. Păi, da. Kiss for Kiss.
0: Păi de ce? Doamne ferește, te sună banii.

aici pe WhatsApp. Cineva îmi zice, sună-mă pe mine că eu știu. Sunt convins, da? Na! Avem un buton aici, uite, arată foarte frumos. Sună pe cineva random dintre cei ne sunați. Ha! Așa funcționează, da? Care e ultima piesă cu Pupic, întreabă cineva? Că poate n-am fost pe fază. Puteți să o spuneți? Păi da. Nu, n-am nicio problemă. Mai ales că s-a sunat deja, potul s-a făcut 400, s-a dus pe emisiunea următoare la colega Moga. Nueva Iol, Bad Bunny a fost ultima piesă cu Pupic. Care o fi următoarea? Nu știu. Că-i la mine, că-i la ea. Știu doar că potul e la ea.

0: m-am trezit aici. Mâine mă trezesc aici, de la 1, da? Între timp, Haven cu Caitlin, I Run, pe final de oră. Și apoi de la 4 încolo, colega Moga, în Drive Time, pe Kiss FM, cu pot 400 de euro la Kiss for Kids.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kids.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Hainer la doar 57 de lei pe lună și frigider Hainer la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
7: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards.
8: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
7: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie.
8: Detalii pe musicxbrands.ro.
7: MNB Music and Brands Awards.
8: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
7: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
11: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
12: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
13: a zis cineva înghețată?
12: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
14: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuzi din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuzi din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să părăsească postul de europarlamentar ca să arate că își dorește să fie premier, Sorin Grindeanu.
1: Domnul Mureșan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European.
0: Sorin Grindeanu mai spune că îl așteaptă pe Mureșan la sediul PSD ca să discute despre programul de guvernare. Iar economia României traversează o perioadă dificilă, o spune la forumul Forbes viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu. El mai spune că modelul de creștere nu se va mai baza pe consumul care a scăzut.
2: Scăderea consumului semnalează tranziția către un nou model de creștere care să nu mai fie bazat pe deficite și consum, iar investițiile să preia mai puternic rolul de driver al creșterii economice.
0: Marinescu adaugă că tendințele bune de scădere a inflației și a deficitului trebuie susținute și în anul care vine. Iar robor la 3 luni a crescut la 5,85% pe an. Indicele în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei acordate înainte de 2019 s-a majorat de la 5,84% cât era luna trecută și robor la 6 luni a crescut la 5,94%. IRCC s-a menținut la 5,56% pe an. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
3: Acasă,
4: în mașină,
3: la muncă,
4: la distracție,
3: oriunde, oricând. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
5: O confirmă cifrele.
4: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Voltaj 20 aici la Kiss FM, 16:08. Astăzi să știți că o să ne jucăm cu refrene faimoase. Va fi foarte, foarte fun. Până acolo însă, dragii mei, mă bucur să fim împreună din nou. Pentru cei care nu cunosc personajul, permiteți-mi să mă prezint. Eu sunt mereu aceeași Ana Moga și Ana Moga cu 4 la final și pe Instagram, dacă se dorește a face cunoștință și în lumea virtuală. Altfel, iată pe undele FM-ului și astăzi. N-am venit cu mâna goală la voi, că doar știți, v-ați obișnuit deja aici la frumosul radio, mereu avem câte ceva pentru voi. Ieri am reușit să dau 500 de euro, azi am 400 de euro de dat. Hai să vedem, poate am mână norocoasă și astăzi. Ieri m-a bucurat tare mult, premiul a mers la o domnișoară sau doamnă, nu știu că n-am verificat, pe numele Maria și Larisa. Am trezit-o din somn, a țipise, dar din fericire auzise ultimul pupic, așa că ne-a luat banii. Dacă vreți și voi să vă înscrieți la concursul nostru, căci despre el vorbesc, Kiss for Kiss se numește, unde se lasă cu premii în bani, vă invităm pe kissfm.ro/kissforkiss, se scrie Kiss cu 2 de S, 4 Kiss tot cu 2 de S, sau în aplicația Kiss FM. Găsiți acolo un formular, trebuie doar să lăsați numele vostru și numărul de telefon. Iar mai apoi să fiți atenți, să ascultați Kiss FM și să prindeți piesele cu pupici. Ce înseamnă asta? Păi peste piesele din playlist, la un moment dat se aude în... țineți minte piesa aia, nu de alta, atunci când vă sunăm, o să vă și întrebăm ceva foarte logic, și anume, care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Dacă știi, ne e banii pe loc. Dacă nu știi, ăsta e, potul se mărește cu încă 100 de euro și o să ajungă banii la altcineva. Deci, dacă ai vrea să rămână la tine, ascultă Kiss FM și fii atent la piesele cu pupic. Așa cum spuneam, ne jucăm frumos și astăzi, dar de început așa ușurel-ușurel, să nu ne bruscăm unii pe alții. Avem Hugel, Email Angel, piesa asta care a făcut figură frumoasă toată vara, Moving to the Sun. Avem Joe cu Fata Ta, dar și Maluma cu Hawaii. Salutare, prieteni, bine v-am regăsit. Revin imediat.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
11: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
14: Rămâi pe Kiss FM!

0: 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
7: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
6: Wow, ăsta e bullying.
8: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
9: De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
8: Mai multă competiție.
9: Mai puțin echilibru emoțional.
8: Team Building 2.
9: Din 5 octombrie, doar la cinema.
8: Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
9: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
8: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
9: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
8: Ne vedem în tribune!
11: Back to the hits.

reprezenta el acum de când are și doi copii. Cred că trebuie să zică doar Maluma Baby Baby. Nu mai merge Maluma Baby Baby. Vedem, vedem, rămâne de văzut. Dar fetelor, băiatul încă nu s-a căsătorit, dice, înțeleg, are o iubită, doamna ceva Gomez o cheamă, dar am uitat în secunda asta. Cert este că nu mai e pe piață, fetelor, de ceva vreme, acum și cu doi copii, om serios la el acasă. Însă de curând a scos videoclip cu doamna Shakira. Vai, fetelor, vă rog eu, dați acolo. Și băieți, că și băieți aveți ce vedea, toată lumea, e pentru toată lumea. Deci e, toată lumea poate să găsească ceva bun în acel videoclip. Să nu ziceți după aia că nu v-am zis, da? Deci Shakira, colaborare nouă, Maluma, uitați-vă și mulțumiți voi mai târziu când o fi cazul. Altfel, astăzi am zis, în primul rând, că am de dat 400 de coconei, cum îmi place mie să zic, 400 de euro la concursul Kiss for Kiss, la care dacă nu te-ai înscris, o să tot latru, cum îmi place mie să zic, o să tot latru pe aici, așa că te invit să te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Ieri am dat 500 de euro, azi am de dat 400 de euro, hai să vedem că poate am noroc și astăzi. Cine știe? Acum... nu depinde de mine, depinde de voi să fiți pe fază. Și altfel am zis să ne mai destresăm mințile crețe și astăzi în ziua Miercuri cu ceva drăguț. Vă invit să continuați versurile. Vreau să văd dacă sunteți conasori și în ale muzicii, cum stați cu glășciorul. Astăzi v-ați luat vocile la voi? Nu alea din cap, că pe alea le am și eu cu mine tot timpul. Alea uneori fac gălăgie mai mare ca mine, vă zic drept. Și se va da Speța 1. O piesă foarte cunoscută. Dacă aveți peste 29 de ani, e imposibil, dar imposibil să nu știți această piesă. Voi opri la un moment dat la refren și voi trebuie să dați mesaj vocal cu, bineînțeles, continuarea, da? Hai să vedem dacă știți. Continuați versurile acestei piese după ce opresc eu, și anume: when you say that I want it. Aici oprim. Hai, vă mai las un pic să nu știți că-s nașpa.

și aici trebuie să continuați voi cu voci minunate de radio consumatori la 0722 20 60 20. Hai să vedem, poate fi și înscris. Acum dacă simțiți că n-aveți glășorul pregătit și sunteți mai timidei, nu e nicio problemă, poate să fie și înscris. Dacă știți continuare, aveți respectul meu etern. Aici miza e doar distracție și atât, da? E fără premiu aici. Stray Kids avem în continuare la Kiss, sună tare bine. This and That, imediat și Emma, noaptea, rămânem împreună în Drive.

0: Mesajul piesei e foarte clar. Te vreau, dar după ce ai plecat.
1: Ah, de ce nu învață oamenii cât încă sunt acolo în relație?
0: Mi s-a explicat de către mai mulți domni, de mai multe ori la rând, că ei învață abia după ce ea pleacă. Acum nu știu dacă e așa 100%, poate să mai ziceți voi, domnilor, să mai completați voi aici. Altfel, 400 de euro, nu uitați, își caută stăpâni, scăpați-mă de ei, vă rog, am responsabilitatea acestor bani de care abia aștept să mă scăpați. Trebuie să fiți atenți, să prindeți piesele cu pupici. M-a întrebat cineva cum mă înscriu la concurs. E foarte simplu, intră pe kissfm.ro, găsește acolo, scrie mare, Kiss for Kiss, apeși acolo pe buton și o să găsești un formular. E foarte simplu, te înscrii și, repet, o poți face și în aplicația KissFM. Acum să ne întoarcem la ale noastre, ne mai jucăm, ne mai distrăm, nu de alta, dar am zis astăzi să ne destresăm un pic cu ajutorul unor refrene pe care le știm, le cunoaștem, le-am fredonat de nenumărate ori. Ei, și mai devreme s-a dat speța asta. E, și aici am oprit și vă invitam pe voi să continuați. Mai punem o dată.

0: Bine, și varianta originală este cu... Și acum hai să vedem cum a ieșit de la voi, dacă asta ne doream. De exemplu, Adriana și-a adres vocea și a ieșit:
1: Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake.
0: Tell me why. E foarte bine, Adriana. Bine, acum nu știu unde erai. Cântai așa încetişor, semn că poate erai la muncă, mă gândesc. Ia să mai vedem. O voce de ascultăreț. Aici la mine scrie Andrei. Acum hai să vedem cine o fi. Ia.
2: Tell me why ain't nothing but a heartache.
0: Bine.
2: Tell me why ain't nothing but a mistake.
0: Bine, băi, sunteți foarte buni. V-am zis că începem ușurel. Ne complicăm viața puțin tel mai încolo. Hai, încă o voce. Vreau să mai aud pe cineva. Nu s-a semnat aici, nu știu, dar ia.
1: Tell me why ain't nothing but a heartache.
0: Ăla-i.
1: Yeah. Tell me why.
0: Uhiu! Bine, mă, sunteți foarte talentați. Vă zic, vă zic, talent unul după altul. Cristina ne-a dat și ea. Hai să te auzim, Cristinuța.
3: Heartache. Tell me why.
0: Mistake. Bine! Aplauze, uite, se bucură și copii. Felicitări, o avem și pe Ania. Are 8 anișori. Haide, Ania, să te auzim.
4: Tell me why he walked into my son. Tell me why.
0: O engleză eclectică aici, dar foarte apreciată. Copiii se bucură. Mulțumim, Ania, foarte mult. Bun, Adriana ne întreabă dacă era ținut o state, că mai devreme mai cânta de la muncă. Probabil că, na, știi cum e, eu pot să-ți arăți talentul așa din prima, știi ce zic? Cătinel, cătinel, nu dai tot ce poți. Altfel zice, nu, uite, ne-a răspuns Adriana, era la salon, prieteni. Știu, părea că era ținută o statică undeva, dar e la salon. Și acum, dacă își face balayage din acela, de balayage sau cum se numește, de costă și 20 de milioane, va sta mult. E ca și cum mai fi o statică la salon. Adică, nu vreau să zic, dar înțeleg că durează. Încă n-am ajuns acolo, dar într-o bună zi voi ajunge și eu la balayage. Să ne vedem de ale noastre. Pentru cei care au răspuns corect, bineînțeles, am respect prietenos. E auditiv, firește că lucram la radio. Asta e, altfel n-am cum să vi-l trimit. Rămânem cumva în anii 90, dar urcăm un picuț mai sus. Poate că era vreo 98-99, se lansa piesa asta. Ia să vă văd aici. Hey!

0: Macho, macho man.
1: Se ține foarte bine.
0: Se ține foarte bine. Și ce? Vă mai pun o dată un pic aici ca să nu ziceți că nu v-am dat elan destul, da? Deci 3, 2, 1. Hai mă, pornește!
1: Întreb de cine place, spune că ești tu. Așa că ia-o tare și spune că dorești. Spune că o vrei, vrei să o cucerești. Go, loco, loco,
0: macho, macho. Macho, macho man. Loco, loco, macho, macho man. Ia să vedem ce urmează după asta. Acum, dacă voi vreți să cântați cu vocile voastre foarte bine, dacă vreți să dați refrenul, mă mulțumesc și cu asta. Dar dacă știți și continuarea de aici, sunteți foarte șmecheri. Topic, Becky G, Sorin Papi, ascultăm imediat și The Script, Hall of Fame, împreună în Drive Time pe Kiss.

singure, în fine, asta e altă poveste. Mario Connector Toreador la Kiss FM. 16:48, asta în cazul în care n-aveați ceas, nu știu, la mână, la mașină, la laptop, la iPad-uri, la tablete, la... În fine, eu pe vechi, așa eu vă mai zic, că poate sunteți doar cu ochii la trafic, sunteți atenți, să știm și noi pe ce lume trăim. Suntem în 23 septembrie, cum întreba un coleg mai devreme, mi s-a părut destul de drăguț că până la ora asta el n-a știut în ce dată suntem. Semn că are o viață liniștită, mă gândesc, dacă nu prea știi ce zi a săptămânii e, în cât suntem. Da, e important că el știa că e pe Terra, asta deja e prea mult. Și acum, fie vorba între noi la ce se întâmplă pe Terra, zilele astea, opriți planeta, vrem să coborâm cu toții la prima. Dar, așa cum am promis, rămânem într-o bulă simpatică aici împreună, pe Kiss FM, da, ne facem că plouă, vorba aia. Și ne jucăm, prieteni, până nu mai putem, ca să putem trăi și noi mai bine la căpuți. Și s-a dat mai devreme o speță auditivă, astăzi continuăm versuri de la piese arhi-mega cunoscute și vă invitam mai devreme să continuăm.

0: să vedem cum a sunat la voi. Aici cineva se scuze și zice: mă, ți-aș fi dat un mesaj vocal. Sigur, cântam, dar sunt cu ceaiul lângă mine și fără voce. Da, am observat că umblă un carcalac din ăsta care tot aduce viroze. Deci multă sănătate dorim acolo. Ia să-l vedem pe Ionuț. Ionuț, Mateu, ceva, nu știu, ceva de genul ăsta. Ia.
1: Again and again.
2: Matescu din...
0: Matescu, let's go! Bine, așa era cu Again and Again. Asta era continuarea. Ia să mai vedem noi. Cică, Ana Moga, nu te fă că plouă, că deja la apărătorii patriei toarnă și toarnă. La noi aici nu toarnă nimic. La timpuri noi e foarte ok. Dar da, așa e cu București. Asta mare, aici plouă dincolo, nu? Dar să rămânem la ale noastre. Ia să mai vedem noi. Raluca și Laura, cică, au cântat mai pe silențios. Ia mă să auzim.
3: Ola, ola e macho man. Ola, ola e loco, sexy baby.
0: Bravo, fetele, foarte bine. Vă pupăm, cică, salutare, fată dragă. Îți trimitem cu drag un super refren. Azi îți-l dăm mai așa pe silențios, că suntem lângă șefa pe aici și veverițele contabile. E, acum v-am părât, să știți, aici pe radio. Șefa să le lăsa să cânte mai tare, că fetele astea fac treabă bună. Așa, bun. Ce mai avem? Voci frumoase de ascultători. Ia să auzim.
4: Se ține foarte bine, again and again. Un, dos, un, dos, tres, stai și fii pe fază, ragața-i tare, tare și te hipnotizează. Ola, ola e macho man!
0: Bine! God, respectul este etern la tine. Aici n-am de dat niciun premiu, dar ai respectul meu ăla cel mai mare. De exemplu, pot să dau de la mine, pot să dau, uite, de ăsta de-am
2: respect
0: dat.
2: Respect de la bunul.
0: De la bunul, că am dat și ieri. V-am mai zis, aici e fără miză, e ca să e ceva antiplicticeală. Bravo, sunteți foarte buni. Mai aveam o voce de domn aici, ia.
5: Ola, ola e macho man.
0: Hai mă, stai, ia.
5: Liviu din Suceava, o să încerc doar refrenul. Ola, ola e macho man. Ola, ola e sexy baby. Ola, ola e.
0: Bun, păi în cazul ăsta te-ai descurcat foarte bine, Liviu, I believe in you. Ia, dacă mai am pe aici, să lăsăm un pic de refren, nu? Lăsăm? Lăsăm.
6: Un, două, sunt o stres, stai și fii pe fază. Ragața-i tare, tare și te hipnotizează.
0: Și dă-i!
7: Ola, ola e macho man.
0: Ola, ola e sexy baby. Vedeți ce v-am pregătit pentru runda următoare. Continuăm imediat, dar momental final de ora aici la Kiss FM. Prieteni, cu muzică bună avem întâlnire Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, revin imediat alături de voi.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: În apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești.

0: energiei. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: social media. Veronova Miraj. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Back to the music.

0: 17, eu sunt la Moga. Chiar acum a venit momentul să ne informăm. Avem știri cu Luiza Cergan.
1: Chisafem, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Noi acuzații pentru fostul preot Cristian Pomohaci într-un dosar de pornografie infantilă. Procurorii de ICOT au făcut mai multe percheziții și au anunțat că sunt vizate în total 4 persoane pentru stocare și distribuire de imagini cu minori în ipostaze sexuale explicite. Pomohaci este în arest preventiv din iunie după ce a fost pus sub acuzare în 2 dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri. Guvern cu 3 vicepremieri și același număr de ministere ca și până acum. Asta își dorește premierul desemnat Siegfried Mureșan.
2: Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere, vom avea la nivelul numărului de ministere aceeași structură pe care o avem în momentul de față și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat.

și Begin aici la Kiss FM. În 5 ani Måneskin ne-au cântat, ne-au impresionat, am aflat de ei la Eurovision și în toți acești 5 anișori deja s-au și despărțit. Băiatul minunat are și, bineînțeles, acum o carieră solo, mai puțin impresionantă fie vorba între noi, să nu-i ziceți că am zis. Altfel, prieteni, încercăm să ne distrăm și în ziua miercuri. Cine a zis, domnule, că e interzisă distracția miercuri? Ha! Nimeni! Deși, prin urmare, astăzi vă invit la o joacă tare simpatică și anume, vă invit să continuați versuri. Nu de alta, dar vreau să văd dacă stați bine cu glășoarele, dacă știți cu atacul de glotă, cu astea. Domnule, ne facem și încălzirea împreună, dacă vreți. Mame, mi, mo... Bun, ne-am și încălzit și vă invit, oameni buni, să continuați faimoasa piesa Dacă dragoste, dacă dragostea dispare. Ia să vedem noi. O luăm de aici, Lișa. Las că vine refren, da? Vine, vine, vine. Ia să vă văd aici. Știți piesa, da? Știți, da? Și vine refren. Și ce se mai întâmplă mai departe? Hai să vedem, vă mai pun o dată, să nu știți că-s nașpa, da?

0: ce? Și ce se mai întâmpla? Acum că vreți să cântați, că vreți să fie înscris, cum preferați, eu vă las la liberă alegere, prieteni. Până una alta, continuăm cu muzică bună aici la Kiss FM. Avem întâlnire imediat cu Shakira și Burna Boy, Dai Dai, piesă care rupe peste tot în continuare. Minelik, Busta Rhymes vin să ne cânte Asucar. Pregătim pentru voi și niște Rihanna cu Jay-Z, Umbrella. Sunteți în Drive Time cu subsemnata Ana Moga.
1: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.

energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants, scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei. Și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world.
5: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan, monorolă, 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Rămâi pe Kiss FM!
10: Urmează

0: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio. Standard în frumusețe.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Back to School începe în Destiny Park.
6: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
5: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
6: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
5: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
7: Back to the hits.

Raluca și Fady, Body on Me, la Kiss FM, 17:31 de minute. Vă amintesc că am de dat 400 de euro la Kiss for Kiss. Își caută stăpâni acești bănuți. Ascultă Kiss FM, înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM la concursul Kiss for Kiss și atunci când te sunăm o să te întrebăm, știi cumva care e ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM și dacă știi, răspuns corect, câștigi banii pe loc. Dacă nu, se mărește potul cu 100 de euro și merg mai departe banii pentru runda următoare. Deci poate să-ți iei altul, așa că mai bine ar fi să asculți, să fii pe fază și să prinzi piesele cu pupic. În altă ordine de idei, aici fără miză ne jucăm doar ca să ne mai destresăm un pic, nu de alta, dar după o zi grea de muncă, cred că nu mai are nimeni chef de lucruri prea serioase. Așadar, vă invitam să continuați această minunată piesă.

0: încet. Aici rămăsese. Ia să văd dacă v-ați descurcat. Avem voci frumoase de radioconsumatori. Maria din Ilfov.
1: Dacă dragostea dispare, viața mea n-are culoare.
0: Așa?
1: Și doare tot mai tare când nu ești tu.
0: Aproape.
1: Apare o întrebare, se gândește la mine oare, unde sunt nopțile cu soare, unde ești tu?
0: S-a mai schimbat un pic pe aici, pe acolo, dar mulțumim tare mult, Maria, te-ai descurcat foarte, foarte bine. Mai avem aici un sper să-ți placă atât s-a putut. Ia mă, dă să vedem. Ia.
2: Și doare tot mai tare, plouă încet.
0: Ăla-i.
2: Am doar o întrebare.
0: Apare o întrebare.
2: Se gândește la mine oare, unde sunt zilele cu soare,
0: unde
2: ești tu?
0: Ăla-i, bine, respectul este etern, felicitări! Băi, sunteți foarte tari, mă bucur foarte mult că ați intrat în joacă. Andrei, hai să
3: am
0: te auzim!
3: Am o întrebare.
2: Se gândește la mine oare.
0: Bravo, bine! Asta era continuarea. Mă scuzați, stați că am dat cu pumnul în loc de aplauze. Da, ați ghicit și aici, v-ați descurcat foarte bine. Uite, aș mai avea aici o voce. Hai să auzim.
4: Dacă dragostea dispare,
0: ăla-i.
4: Viața mea n-are culoare și doare tot mai tare, plouă încet.
0: Bine! Atacul de glot aici, ceva extraordinar. E te flush, de parcă m-aș pricepe și la asta. Când mai era colegul Alexandru aici, el mai știa cu atacul de glotă, cu vocile, cu astea. Dar mai facem și noi un haz aici. Loredana vrea să-și audă vocea la radio. Salutare!
5: Și doare tot mai tare, unde ești tu?
0: Bine! Respect! Mulțumim tare mult, iubito! Hai să vedem, pregătesc următoarea piesă. Acum am ceva în spaniol, nu știu cum o să vă descurcați aici. Vă țin pumnii, ia! Ia, stați așa să mă duc mai la refren.

Remarcați-vă la 0722 20 60 20. O să opresc piesa la un moment dat, iar voi trebuie să continuați versurile, da? Ce urmează? Deci un, două, stres, un pasito parlante, Maria. Și mai ce mai zice aici? Hai să vă aud vocile de radioconsumatori la 0722 20 60 20. Continuăm cu Duc Dumont, Ocean Drive. Tare bine sună piesa asta. Imediat și Alina Iremia cu Puia, genul ăla.

0: Harris and Tyla și Did It Again aici la Kiss FM, 17:44, dragi radioconsumatori. Astăzi continuăm versuri ca să ne mai distrăm și noi câte un pic. Ia să vedem noi dacă v-ați descurcat și în spaniol. Adică s-a dat un test, a mers mai sus un pic. E, și s-a dat speța Ricky Martin. Ia! Uepa! Și... Un pasito pandante, Maria, un, dos, tres. Și aici am oprit. Hai să vedem cum v-ați descurcat voi cu această continuare. Ia să ne distrăm un pic. Denisa și încearcă norocul și sună cam așa.
1: Un, dos, tres. Un pasito pandante, Maria,
0: dai.
1: Un, dos, tres.
0: Yeah.
1: Un pasito patra. Un, dos, tres.
0: Un pasito pandante, Maria.
1: Un, dos, tres.
0: Dai.
1: Un pasito patra.
0: Bine!
1: Mă pup, Denisa din Constanța aici. Ascult Kiss FM.
0: Denisa, ce voce frumoasă ai. Chiar ai un timbru foarte cald și plăcut. Mulțumim că ne-ai încântat, cum se zicea odinioară. Un pasido patras a scris aici cineva. Mulțumim foarte mult că te-ai exprimat și înscris. Apreciem la fel de tare. Vali din București, îl chinuie și pe talentul la astăzi. Ia să vedem, Vali de Bucarest. Ia.
2: Un, dos, tres.
0: Uepa.
2: Pasindan, don Maria.
0: Ăla-i.
2: Un, dos, tres. Te quiero mucho, Maria.
0: Te quiero mucho, Maria. Claro que sí, hombre. Ay, qué bueno. Te-ai descurcat, Vali, de nota 15 plus. Adică spaniola ta a fost ceva extraordinar. La fel, Irina a zis: vă pup din Oslo, dar eu nu vă cânt. Un, dos, tres, un posito patras, a scris ea. E foarte bine, e chiar cinstit. Altcineva, altă Denisa, și încearcă spaniola.
3: Un, dos, tres.
0: Ala-i.
3: Un pasito avante, Maria. Un, dos, tres.
0: Un, pa.
3: Un pasito atras.
4: Ala-i, mami.
3: La, la, la,
0: la.
3: Okay.
0: Ai, la, la. Mai băgăm și de la noi, prieteni, că doar nu vine domnul Ricky Martin să ne țină cont de ce facem noi aici, să țină cont de ce facem noi aici. Ionela.
5: Dă-i. Un, dos, tres.
0: Ala-i.
5: Un pasito patras.
0: Ah, bun, bun, bun. Mai avem o voce. Ia, să mai încercăm una, mai încercăm una. Hai, mă, să vedem. Dă-i.
5: Un, dos, tres.
0: Bravo.
5: Un pasito bailante, Maria.
0: Ala-i.
5: Un, dos, tres. Un pasito patras.
0: Bine! Băi, sunteți foarte buni, n-am ce să mai zic. Încercăm și cu Laurențiu. Hai, Laurențiu, să nu ziceți că suntem nașpa. Ia, multă liniște până când.
6: Un pasido bailar.
0: Un pasido bailar. Foarte bine, și tu ești ținut-o static, Laurențiu, la muncă? Hai, mă, să-l punem și pe Ricky puțin să ne zică el.
7: Un

Următoarea provocare va fi foarte simpatică. E mai de pe la finalul anilor 90, dacă mă ajută și pe mine memoria, că n-am, știți cum e. Se mai duc și din neuronii ăștia. E, piesa sună cam așa.

0: little bit of... Cine urma aici? E, v-am dat mai greu un pic. Am zis că am început de la ora 4 cu ceva foarte ușor. A fost cu Ola Ola E, Macho Man. Acum am mai complicat lucrurile puțin. Te-l uite, mai dau un pic să nu știți că n-aș, da? A little bit of Monica in my life. A little, ce mai urmează oare? Hai că v-am dat mai greu, dar se sigură că vă descurcați. Continuăm pe final de oră cu Morandi, Miss Cali. Eu sunt Ana Moga, revin imediat în Drive Time pe Kiss FM.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
1: Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kids.
3: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oreal Men până 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
12: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
13: Ia de la Delaco!
14: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
16: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara, expresia performanței electrice japoneze. Suzuki, by your side.
18: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
19: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
20: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită de asistență AI peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: special pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Ascultă!
6: Soci pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
8: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Back to the hits!

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Sorin Grindeanu îl îndeamnă pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Mesajul șefului PSD vine după ce premierul desemnat a evitat să le prezinte socialdemocraților planul de guvernare. Sorin Grindeanu:
1: singurul program politic pe care îl văd dinspre domnul Siegfried Mureșan e legat de înjurături la adresa Partidului Socialdemocrat. N-am văzut absolut nimic altceva. Mi-aș fi dorit să am o discuție pe argumente, nu orgolii, nu tupeu, nu înjurături, nu bapamătii, ci să găsim soluții. Fiind în acest blocaj, eu nu pot să văd altceva decât scurtarea acestui proces, și anume i-aș sugera să-și depună mandatul.
0: Sorin Grindeanu: șoferii își pot recupera banii pentru taxele de pod neutilizate de la 1 octombrie. Peajele cumpărate în avans își pierd valabilitatea, transmite compania de drumuri. Din 1 octombrie, taxa de pod peste Dunăre va fi înlocuită cu rovinieta pentru autoturisme, respectiv toll ro pentru camioane. Contravaloarea taxelor va fi restituită doar la solicitarea șoferilor. Concursul de admitere în rezidențiat programat pentru 15 noiembrie. Înscrierile se deschid pe 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, anunță Ministerul Sănătății. Concursul este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Ediția se va desfășura în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
2: Peste 2 milioane de oameni.
3: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

mai prieten. N-ai cum să stai locului. Aventura, Obsession, varianta House Remix. Asta e mai... Îți vine așa să te îmbraci frumos, să te duci undeva să dansezi. Dar calma, calma, că momentan e doar ziua miercuri. Dar repet acum, dacă aveți planuri și știți vreun loc dansant extraordinar, mereți. Momentan dansează cerul, avem nori, avem soare, avem nori pufoși. Deci cât de frumos se vede de aici de la 10. Uite, o să filmez și o să pun și eu la mine pe Instagram, în internetul larg. Mă găsiți Ana Moga cu 4A la final pe Instagram. Ana Moga! Vă aștept și acolo să ne împrietenim și poate vreți să vedeți ce moacă radiofonică am. Acolo îmi găsiți moaca. Alta n-am, să știți, doar pe asta o să o găsiți. Altfel, să ne întoarcem un pic la joaca noastră. Pe lângă cei 400 de euro care încă

0: continuare își caută stăpân. Dacă nu te-ai înscris, hai rapid la Kiss for Kiss pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Repet, concursul se numește Kiss for Kiss. Acolo găsești toate detaliile, dar și formularul de înscriere. Să fie cu noroc, paste de euro, cum zice colegul Răzvan Exarhu, avem de dat. Noi nu luăm, noi dăm. Vezi? Foarte drăguț. Când vine vorba despre bănuții simpatici pe care trebuie să vi dăruim, căci despre asta vorbeam. Bun, să mă întorc un pic de unde am plecat, ci ne jucam mai devreme cu versuri faimoase și v-am dat speța aceasta, iar voi trebuia să continuați versul. Și eu oprisem aici. Hai să vedem a little bit of Monica in my life. Zice aici, n-am mai cântat de o veșnicie în English. Te rog, Ana, fie-ți milă. Hai să vedem, măi.
1: Salutare tuturor, sunt Veronica din Călăraș. Hai să-mi pun și-o țin vilala la bătaie.
0: Hai, mă.
1: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see.
0: A little bit of Sandra in the sun. Ce drăguț! Băi, ai știut mult mai mult decât credeam. Adică ți-ai făcut o reclamă negativă doar ca să ne surprinzi. A fost foarte bine, draga noastră. Te-ai descurcat perfectamente. Mai departe, avem și așa.
2: I need a Monica in my life.
0: Yeah.
2: A little Jessica into life. Adeline, Mădăline, Nicolete și Cristine, Daniele, Mariene și Maia și Victoriene.
0: Am înțeles, gagici să fie. Tu ai enumerat așa ce ți-a venit în cap, așa-i? Băi, superb, superb. Putem face și o variantă în română. Fie vorba între noi, avem foarte multe femei frumoase în țara asta. Avem și așa. Mambo number 5, da.
3: Ești adorabilă.
0: Mulțumesc.
3: Continuă, ești minunată.
0: Te pup, Vali, mulțumesc din suflet.
3: Nu de alta, dar îmi cer drepturile de autor lui Bega.
0: Pentru așa talent, cred și eu, dragule. Ai rupt, mămică. Deci, ne-ai rupt. Ia să vedem, Belu, mai departe, ia.
4: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita, all I need.
0: Și pe aici s-a terminat de foarte bine. Se bucură și copiii. Uite ce frumos ne-ai cântat. Voci de radioconsumatori. Astăzi ne chinuie talentul Corina din Bacău. Ia să te auzim.
5: A little bit of Erica by my side. A little bit of Tina's what I need. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long.
0: A
5: little bit of Jessica.
6: Here I am.
5: A little bit of you makes me your man.
0: Au! Yeah! Bine! Respectul este etern pentru voi. Felicitări în primul rând că ați știut continuarea cântecului. Și ca să nu ziceți că n-aș pica de obicei,
7: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Să fie bine la toată lumea. Acum și un pătrat mai mare e super în regulă. Adică dacă aveți acolo doar un dreptunghi așa simpatic, să fie primit, mamă. Că nu trebuie să arătăm toți ca fotomodelele alea pe vechi. Adică mi se pare chiar sănătos să se vadă că mănânci. Bun, păi să lăsăm și pe domnul Bega să ne confirme că am cântat și noi bine aici.

5, așa este, Lubega, ați identificat foarte corect. Hai să văd cum mă descurcați la următorul challenge. Doamnelor și domnilor, în 3, 2, 1, pleacă!

0: salutarea ta. Și mai ce? Aștept continuarea la 0722 20 60 20. Continuăm joaca din această miercuri seară minunată. Smiley, Reveria, imediat la Kiss FM. Brooks, XTN, Pay to Exist și Sia, The Greatest. Rămânem împreună pe Kiss FM, radioul numărul 1 în România.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și smontez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico. Puși pe treabă împreună!
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange. E aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mainl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
14: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
15: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
16: Dumneavoastră sunteți cioban?
17: Nu, sunt hipster.
16: Și ce căutați aici?
17: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.
14: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: și în social media. Veronova Miraj. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
8: Pe Kiss FM.
4: De luni până vineri, de la 1 la 4.
9: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
12: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
11: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
13: Carrefour prezintă Promo Hit.
14: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
13: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
15: Back to the music.

0: Doamnelor și domnilor, 400 de euro am de dat în acest moment la Kiss for Kiss. Calculatorul l-a ales astăzi pe Darius. În sfârșit sunt și eu un băiat. Până acum parcă am nimerit numai fete. Hai să vedem. Ieri am reușit, am dat 500 de euro. Astăzi pentru 400 de euro îl sunăm pe Darius. Ca de obicei, întrebarea este aceeași. Care a fost... Nu pot să cred că face asta. Darius, să știi că tocmai ai respins 400 de euro. Dacă îl cunoașteți pe Darius, vă rog să-i spuneți. Numele lui de familie începe cu V. Atât vă pot spune, mai departe n-am cum să vă spun. Deși, prin urmare, potul crește în acest caz. Moftic, îmi pare rău, Darius, că nu ai vrut să răspunzi la telefon. Ce să zic? Nota 4. Dar altfel, vestea bună este că potul ajunge la...
1: N-ai prins piesa cu pupic?
2: Miza crește și se rotunjește până la
1: 500 de euro. Kiss for Kiss.
0: Ai, mă, n-a răspuns al nostru. Aia e 500 de euro pentru mâine dimineață la deschis. Coleguții, iată, au de dat bănet major, puternic, așa că mâine dimineață să fiți cu urechea lipită de Kiss FM. Vă las cu Shimza, Fire Fire, imediat Gran Error și Antonia Levitate. Ascult Kiss.

0: pe stadion, Gran Eror și Antonia Levitate la Kiss FM. Da, uneori când mai sunt meciuri pe Ghencea, se mai aude și la mine pe drumul taberei, până acolo mai bate. În fine, să ne întoarcem la ale noastre. În primul rând vreau să povestim așa foarte scurt despre ce s-a întâmplat mai devreme. Am avut toate intențiile bune să dau 400 de euro la un domn ascultător pe nume Darius, însă el ne-a dat reject și spunea o ascultătoare aici: măi, Ana Moga, dar insistă și tu că poate crede omul că ești de la bancă. Mă, e treaba lui. Dacă n-a vrut să răspundă la 400 de euro, eu nu pot să-l forțez. Acum cine știe, la ora asta oamenii încă poate mai sunt pe la treabă, prin trafic, prea la cumpărături, la ședințe cu părinții, habar n-am, nu știu. Deja au început? Adică abia a început școala, bănuiesc că vă lasă o perioadă, nu? Până încep ședințele cu părinții. Altfel să ziceți voi că eu n-am de unde să știu, eu am doar pisică. Asta e, atât s-a putut Asian. Ia să mai vedem aici, zice un domn, glumesc desigur, nu sunt eu norocosul, dar sunt mulți nefericiți sunați de recuperatori în perioada asta. E perioada recuperatorilor, nu știam. Noi sunăm să vă dăm de obicei vești bune, să știți, de la noi mai puțin cu veștile proaste. Altfel, s-a dat mai devreme o speță auditivă, ne-am jucat cu refrene faimoase și vă invitam să continuați voi această piesă frumoasă și mega iubită. Ia, ia, ia! Și am zis așa. Sărutarea ta și mai ce mai era aici? Ia să vedem cum v-ați descurcat. Ei bine, avem voci frumoase de radioconsumatori și avem așa:
1: eu vreau sărutarea ta, doar tu ești dragostea mea. Nu-mi pot imagina,
0: dai,
1: o zi la radio fără Ana Moga.
0: Schema ai făcut aici, aplauze. Vai, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. A trecut mai departe, mergi în etapa următoare. Cing, cing, ai patru de dat din partea mea, dacă se pune. Ia să mai vedem noi, o domnișoară sau doamnă, nu știu că n-am verificat și n-am întrebat și nici nu-i treaba noastră. Erica, hai să te auzim.
2: Nu-mi pot imagina o noapte fără iubirea ta. Oh, oh,
0: oh, oh, yeah. Bine, cu tot, cu floricele, cu tot ce trebuie. Bravo, măi. Bine, păi atunci, uite, să o lăsăm și pe Andra un pic. Ia, ia, ia.

văzut cu Andra, am prezentat-o la un eveniment. Doamne, ce frumos cântă live femeia asta. Arhimega talentată, ce să mai zic de ea, e o minunată. N-ai, o iubește toată lumea și n-ai cum să nu o iubești. Adică eu, în primul rând, pe lângă faptul că este o artistă desăvârșită, o mamă foarte faină, e ea un om foarte cald și de fiecare dată când m-am întâlnit cu ea a fost o reală plăcere, să știți. Milk and Sugar, Canto del Pilon, asta ascultăm în continuare, oameni buni, mâine dimineață nu uitați la deschis sau programat, iată 500 de coconei. Mai zice aici că vrea cineva să se audă la radio, imediat îți dau play. Până una alta, ascultăm Milk and Sugar, iar mai apoi Nicoșeri și Juno, No, No, No.

0: emisiune care urmează. Înainte de toate însă, iată, Sorina a zis, băi, vreau să mă aud și eu la radio, măi, Ana Moga, dacă azi a fost cu cântat. Hai, mă, mică, să te aud. Ia, dă-i.
1: Bună, Ana.
0: Ia.
1: Mă numesc Sorina Ieftimie, sunt din Botoșani.
0: Ia, cântă-ne. Și
1: știu continuarea piesei.
0: Hai să te aud.
1: Al Andrei, sună cam așa.
0: Ia, mă, mică, ia.
1: Vreau sărutarea ta, doar tu ești dragostea mea.
0: Wow, wow.
1: Oh, oh,
0: ăla-i.
1: Nu pot imagina o noapte fără iubirea ta. Oh, oh.
0: Bine! Bravo! Hai mă că te-ai descurcat absolut cinstit. Felicitări! Mirela din Buzău a zis că vrea și ea puțin atenție. E bine?
2: Vreau sărutarea ta.
0: Oh, avem un duet aici.
2: Tu ești dragostea mea.
0: Hai, Oliver, că te chinuie, mamă. Dă-i. Nu?
2: Pot imagina
0: ăla-i.
2: O noapte fără iubirea ta.
0: La sincron acolo.
2: Oh, oh, oh.
0: Cu floricele, cu toate alea, felicitări. V-ați descurcat foarte, foarte bine. Oameni dragi, n-am reușit să dau. Ia, check it out. Ia, omenul Olix pe la butoane. Na, a venit Oliver la radio, ce să vă zic. Doamnelor și domnilor, se întâmplă emisiunea radiofonică extraordinară și după ora 19 vă las cu, bineînțeles, DJ Ang și Olix. Bună seara!
3: Yeah, bună seara!
4: Hai că
0: mă pun și în corniță.
4: Hai spart corniță.
0: Yeah,
4: Tiger One!
0: Dai că ne chinuie talentul pe toți acum, vreau să ne remarcăm. Cam târziu, băieți, cam târziu, ce să zic.
4: Facem emisiune frumoasă și astăzi...
0: Da, se confirmă, nu?
4: Da, nu știu, aveam cu DJ Ang un plan de făcut ceva acolo, dar încă nu știm sigur, trebuie să... Încă n-am vorbit despre asta.
0: Încă mai gândiți.
5: S-a schimbat Zodia?
4: S-a schimbat Zodia.
0: Bine,
4: deci,
0: mă!
4: Deci facem?
0: Faceți cu Zodii?
4: Facem azi cu Zodia sau facem săptămâna viitoare?
0: Hai, stabiliți voi după
4: Zodia,
0: aia, nu
4: vreți? Zodia Echinocțiu.
0: Da. Doamnelor și domnilor...
4: Hai să le explicăm ascultătorilor, dar și mie, ce înseamnă Echinocțiu.
0: Aoleu, da, de ce?
5: Ziua
0: de
5: la cu noaptea.
0: Eu plecam acasă.
4: Ok, gata, vezi, n-am ascultat degeaba matinalul, am înțeles eu ceva despre asta astăzi de dimineața la Deschis Dimineața.
5: Acum încolo o să avem nopți tot mai scurte.
0: E simplu. Da, e simplu, da, s-a stricat și asta.
4: S-a stricat și vremea și asta, nici nopțile nu mai sunt ce au fost.
0: Nu mai sunt, dar alături de Kiss FM devin ce trebuie, așa că, prietene, rămâneți pe aici. Vrăjeală de buftea din asta. Băi, vă zic, dacă nici eu n-am vrăjeală de drumul taberei. Bună, hai vă pupi, iubesc, aveți o seară minunată și nu uitați, mâine dimineață, 500 de euro!
4: Băi,
0: noi nu putem concura, vă mai entuziasmați așa. Că noi...
5: Ăștia sunt, da?
0: Da, lasă-i pe masă aici. Hai, vă pupi, iubim pe mâine, cel puțin cu mine, vă auziți de la 16. Pupi, pa!
6: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
7: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
8: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
7: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
8: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
6: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
13: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
14: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
13: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
16: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Pene fixă, pene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
17: Renault. Televiziunea la Super la TV este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
18: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quix, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quix ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
19: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Doamna asta,
4: povestea e ingredientul principal,
5: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
4: marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
11: Septembrie vine cu inspirație.
12: Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
13: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu, cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Olix împreună cu voi, domnul Olix, hello, binevenit!
1: Bună seara, Dejang, salutare tuturor, sper că v-ați luat umbrelele cu voi, sper că a trecut cu bine ploaia peste voi, aseara că sunteți din București sau din împrejurim, că în rest nu știm cum e vremea.
0: În rest a fost vara, a fost soare, oamenii au fost pe șezlong, au băut o bere rece.

Multe inimi de la Florian Rus și Holy Moly și apoi încă două piese foarte frumoase, după care dăm oficial start mesajelor și dacă n-ați prins mai devreme, o să vă povestim noi în vreo niște ================།ă

0: fierbinți ca să fim prieteni.
1: Băi, cum vine asta? Suntem prea sexy ca să fim doar prieteni? Așa, adică, asta este pare o piesă pentru cei care au avut trupurile de vară în sezonul ăsta și au fost too hot și din friends au devenit lovers.
0: Așa se pare, prea...
1: Așa e, conform piesei Utopia Crew și Misha Miller.
0: Frumoasă piesă. Îi salutăm pe toți

0: poate chiar astăzi, eu știu, prieteni, rude, cunoscuți, poate voi, chiar voi.
1: Dacă aveți sărbătoriți din Zodia Balanță, astăzi și numai astăzi, glumim, exagerăm, dar astăzi e ziua specială în care sărbătorim Zodia. Deci dați-ne mesaje să sărbătorim Zodia Balanță, pe toți cei din Zodia Balanță îi sărbătorim astăzi până la ora 22.
0: Hai să rămânem pe vibe-ul de party!
1: Stai că stau, am mesaje.
0: Ai
1: deja,
0: mesaje?
1: Ce vorbești?
0: Așa, ia zi.
1: Până rămânem pe vibe-ul de party, pentru, ia uite, pentru Maria Cristina, la mulți ani fericiți, Denisa, la mulți ani fetiți.

0: Sergiu spune așa: vă salut, duminică este ziua mea, spunem la mulți ani în avans și bună salutare tuturor. Sărbătorim 6 ani de relație, eu și Petrișor. Vreau o piesă. Măi, ce frumos. Uite, o piesă foarte șmecheră care deja se aude difuzoare. Ziceam că suntem pe modul de veselie, de party, pentru că s-a încheiat vara. Noi suntem tot pe vibe-ul de festival.
1: Rămânem în continuare pe energie bună, pe dans, pe muzică bună. Gen

0: muți soarele după șezlong. Da. Cum ar fi. Bine, hai cu mesajele. Avem și balanțe și nebalanțe și mesaje de toate categoriile pe WhatsApp-ul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix.
1: Bună seara, vreau
0: să transmit
1: la mulți ani socrului meu. La mulți ani,
0: tată. La mulți ani socrului de la Mary. Îl pupăm, Mutu din Urzice.

0: sâmbătă și că și-a dorit piesa asta.
1: Deci, nebunie.
0: Varianta aia cenzurată, bineînțeles.
1: S-a făcut.

0: amabilă și comunicativă, cu simț estetic și iubitoare de frumos, analitică, vede mai multe perspective, uneori indecisă, evită conflictele și caută armonia, fermecătoare și atentă la imagine.
1: Mamă, stai așa un pic să-mi notez. Stai să-mi notez aici în carnețel, deci n-ai cum zici că este zodia zodiilor. Păi nu eram noi...
0: E așa.
1: Nu scorpionii erau cei mai șmecheri, că nu mai înțeleg.
0: Adică vrei să văd și partea părțile negative, ci că este indecisă, uneori este greu să aleagă, evită conflictele, poate ascunde ce o deranjează, poate fi nehotărâtă și schimbătoare, caută validare, poate părea superficială, tinde să mulțumească pe toată lumea, analizează excesiv și acumulează frustrări și apoi poate izbucni.
1: Adică da, pocnește, într-o zi face boom.
0: Da, eu cred că mulți dintre noi avem aceste caracteristici.
1: Dar parcă vorbesc de toți oamenii la un loc.
0: Astăzi sărbătorim zodia Balanță la Kiss FM, la Kiss Remix, așa că așteptăm în continuare de la voi mesajele pentru toți cei din zodia Balanță.

0: la ziua lui. Greg, vă salut și vă ascult mereu din Kassel, Germania. Sunteți super. Și Ana Gorea din Ulm, Germania. La mulți ani, iubitul meu frumos. Mamă, zici că ne-am deschis frecvență în Germania. De ceva timp mi se pare că primim mesaje multe de la ascultătorii noștri.
1: Poate avem și nu știm.
0: Da. Și Gheorghiu zice: cine e cu voi? Salutări.

0: in the mix.
1: Mai avem Shakira, dai, hai.
0: Hai balanțele, dai cu balanțele.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analize de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan, monorolă, 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
13: Gât iritat? Alege Biceptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
14: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
15: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
16: Brico, puși pe treabă împreună!
17: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
18: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei.
19: EMAG. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachetă pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la KISS FM.
0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
6: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: Back to the music.
15: Hai la până la muzică, înapoi la hituri. Am pregătit Shakira și Burna Boy.
16: 8 minute arată ceasul după piesa asta. Dăm cu Shakira.

0: 0722 20 60 20. Și în aplicație,
1: în aplicația Kiss FM, la fel, așteptăm mesajele de la voi pentru sărbătoriții voștri din Zodia Balanță. Sau, cum ai zis și tu, pentru, dacă voi sunteți sărbătoriți, spuneți-ne. Vă cântăm la mulți ani. Astăzi suntem fie pe căutat, pe cântat la mulți ani, și pe urat la mulți ani celor din Zodia Balanță.
0: Sau pe cei care s-au născut de echinocțiu, nu? Adică echinocțiu de toamnă.
1: Și ăsta e echinocțiu, ăsta e tot o zodie, nu?
0: Da, e o zodie care e de două ori pe an, e și toamna și primăvara. Hai, dăm cu remixul și ne întoarcem repede cu mesajele voastre la Kiss.

0: din UK, băieți.
1: Te pupăm!
0: Salut,
1: mulțumim, drumuri bune acolo. Se aude ca și cum ai fi în UK, adică ești de parte, ești de parte rău.
2: Așa aveam un
3: hands-free. Dragilor, salutări din Spania.
1: Te pupăm!
3: O temperatură de 30 de grade, am văzut că în România a venit frigul.
1: Aoleu, și bine acum să fim noi răutăcioși, nu?
3: Știți-vă că vine frigul, the winter is coming.
1: The winter is coming. Ne trimite și un screenshot de pe bordul mașinii cu 29,5 grade. Asta în timp ce românii din Anglia se vaită de 8 grade, 7-8 grade.
2: Uite, în Spania nu se pun hainele înapoi la naftalină.
1: Nu, nu se pun. Ei încă sunt cu hainele de vară, îți vine să crezi? Și mai am încă unul, Forța Kiss FM, un salut din Irlanda și ne trimite acest video din mașină. Băi, vezi, oamenii s-au activat pe BUG.
2: Păi, dar cum? Dar pe omul ăla acrobat care ți-a dat 50 de milioane, unde l-ai pus?
1: 50 de milioane de mesaje,
2: scuze, a fugit cuvântul ăla.
1: De mesaje, fii atent aici. Să înțeleg că ei împlinesc 6 ani de relație, ocazie cu care au și un spectacol foarte mișto la Sala Palatului.
2: Mâine,
1: ei sunt acrobați, amândoi.
4: Bună, băieți, vă ascult cu drag, vreau să împărtășesc cu voi. Astăzi se împlinesc 6 ani de relație cu frumoasa mea iubită, care Maria, care noi suntem amândoi acrobați.
1: Maria și Petrișor.
4: Acum 6 ani, într-un spectacol în Croația, unde noi am desfășurat un spectacol de gimnastică artistică.
1: Mamă, ce
4: și
1: frumos!
4: Acrobații aer. Și vreau să-i spun Mariei că o iubesc foarte mult și... doresc să avem multă sănătate amândoi și să ne bucurăm de toate spectacolele internaționale și naționale care le vom avea în continuare. Și vreau să vă spun că mâine seară avem un spectacol internațional de gimnastică artistică și acrobație aer la Sala Palatului, începând cu ora 18:30 cu această aniversare de 6 ani de relație. Te iubesc mult, Maria!
1: La mulți ani!
2: Stai un pic, mâine nu e 24 septembrie?
1: Da, 24 septembrie.
2: Și mâine e concert Direcția 5 la Sala Palatului.
1: Mă, mai fi o altă sală, mai fi ceva mai prin spate.
2: Poate așa, Sala Palatului de altundeva? Mă, sigur, de sunt din România?
1: Ba, nu știu de unde sunt. Numărul e de România?
2: Da? Nu știu.
1: Ok, ideea este că sunt acrobați, ne-au trimis poze, videoclipuri, la mulți ani, 6 ani de relație, nu știu care Sala Palatului, dar bravo lor, mi se pare că asta cu acrobațiile e o chestie riscantă, așa, nu? Adică e cu grad de risc.
2: Mamă, mi se pare
1: grad
2: ceva...
1: mare de risc.
2: E foarte greu.
1: Adică și bine plătiți, presupun, nu?
2: Cred că e mai mult pasiune acolo. Cu siguranță sunt și plătiți cum trebuie, dar...
1: Ne tacem la mix, mai avem mesaje.
2: Stai că am și eu mesaje

0: mai tare în ven, dacă se poate. Ia uite că a început rocăreala.
1: Dacă tot ești un ven,
0: și
1: hai cu rocăreala.
0: Încă un mesaj de la Caftaliu Alexandru. Ziua mea de naștere este pe 30 septembrie. Anul ăsta schimb prefixul, fac 40. Dedicați-mi ce doriți voi, o piesă să meargă pentru mega petrecerea ce va avea loc pe 3 octombrie cu toți prietenii mei. Și nu numai, vă ascult cu drag. Te salutăm, Alexandru, la mulți ani,
1: la
0: pentru
1: mulți
0: 3
1: ani.
0: Octombrie.
1: Uite, să dedicăm piesa asta pentru că există și piese pe care nu te aștept să le auzi la radio. Așa cum este aceasta de la Irina Rimes, se numește chiar așa, există.
0: Există la Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix.

0: Gluma e gluma.
1: Da.
0: Hai cu mesajele. Ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație, unde avem crăsuța de mesaje.
2: Aș dori și eu o dedicație pentru verișoara mea, Andreea.
0: Așa.
2: Manole.
0: Bravo.
2: La mulți ani.
0: La mulți ani.
1: La mulți ani.
2: Să fie sănătoasă și puternică.
0: Așa, bravo, Ștefania, înțeleg că vine cu mesajul. Salutare, mă băieți, în seara asta m-ați făcut fericit. M-am auzit la radio, ne zice domnul Vasilică.
1: Ne bucurăm.
0: Bună, Kiss FM, dedicație pentru sora mea, ne pupă Ioana. Și la

0: de la Vanița vă salută. Domnul
1: Marian!
0: Sunt de servici,
1: bravo,
0: sunt
1: bravo.
0: Sunt pompier, să nu-mi urați spor la treabă.
1: Nu, nimic.
0: Știți voi vorba aia. Când chiar urez spor la treabă la pompier, e pagubă. Să știți că sunt două săli ale palatului. Sala mică a palatului și sala mare a palatului.
1: Știam noi ceva, dar noi eram siguri. Deci mâine se întâmplă în sala mare a palatului mare concert direcția 5, iar exact. În sala mică se întâmplă acrobațiile cu prietenii noștri Petrișor și Maria.

0: Hai că te lași și pe tine, nu? Eu nu mă mai opresc.
1: Dat,
0: nu mă mai opresc aici. Da. Dacă mă lași cu WhatsApp-ul, terminăm la 9. Mesajele.
1: Fii atent. Tata Nicu zice așa, din partea mea, Nicu, pentru cei de copii ai mei, Gabriel și Maria, vă iubesc foarte mult.
0: Mulțumim.
1: Simona, bună seara, Kiss FM. Aș dori să le spun că și eu copiilor mei, Sofia și Patrick, un călduros la mulți ani. Balanțele mele, echilibrul meu, vă iubește mama enorm. Vă mulțumesc, Kiss FM, sunteți
0: ce
1: minunați.
0: Frumos.
1: Salutare, ne spune Mihai. În data de 27 este ziua fiicei mele, Maria, și aș dori o dedicație.

0: seriile plăcute cu muzică și vibe bun. Marius Voicu, bună seara, Kiss FM. Aș dori să ascult piesa Taki Taki de la DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna, Cardi B. Dacă se poate, vă rog să puneți această piesă în emisiune. Și încă un mesaj de la Diana taki, și taki. George. Exact.
1: Am cântat-o, gata.
0: Pentru prietena și vecina noastră, Silvia, de ziua ei de naștere, la mulți ani fericiți. Anul trecut petreceam la Eftinache, în Grecia, anul ăsta pe Barsoneală. Nu putem să zicem că e un nume de loc și nu vrem să facem reclamă, că se supără CNA-ul pe noi. Deci cam asta e. E de bine. Bravo vouă, la mulți ani tuturor sărbătoriților.
2: Bună seara, chisomanii. Tomai, am plecat spre România din Anglia. Ne revedem acasă în două zile. Bine, tati!

0: piesa lor pe radio, Absența ta. Ei bine, mâine se va auzi în direct, la matinal.
1: Când deschizi dimineața,
0: la
1: live.
0: La un moment dat, vreau să zic după ora 8, după ora 9, la un moment dat, în matinal, o să-i auziți live, cred că după ora 9, dar fiți cu urechile pe matinalul nostru pe deschizi dimineața.
1: Hai să

0: Doamne ferește, a venit toamna, vrei să zici că s-a dus vara și așa, nu vine da. Să cred, adică nu realizezi cum a trecut atât de repede, adică n-ai cum. Au zburat 4 luni de căldură așa, zici că au fost 4 zile.
1: Asta s-a întâmplat, eu mă pregăteam aici să le spunem ascultătorilor despre concursul nostru, Kiss for Kiss, care s-a întors, ce să mai, gata?
0: S-a întors cu pupicii ăia mulți care vă aduc sute și sute de euro. Uite, de exemplu, mâine dimineață se întâmplă să aveți 500 de euro la Kiss for Kiss. Hai să fie cu multă baftă.
1: Ce aveți de făcut ca să câștigați bănuții? În primul rând, te-ai înscris la concurs, apoi asculti Kiss FM să prinzi piesele cu pupic și stai și pe lângă telefon pentru că s-ar putea să te sune colegii noștri.
0: Dacă te sună, trebuie să știi cu siguranță care a fost ultima piesă difuzată pe Kiss FM cu pupic, adică aia care a făcut mua.
1: Exact.
0: Dacă știi piesa, prins potul mâine dimineață, în matinal, în deschis dimineața.
1: Și 500 de euro. Înscriere pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Imediat, tot aici la Kiss FM, la Kiss Kiss Remix, avem remixul Iman Back pentru Morandi, Miss Kelly.
0: Și remixul DJ Dark pentru Emma, Noaptea. La Kiss FM e party
1: în fiecare seară.
0: Kiss Kiss in the mix.
2: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
3: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
4: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
3: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
4: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
2: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
8: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
12: Brico, puși pe treabă împreună.
13: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
14: a zis cineva, înghețată?
13: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
15: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. Emag.
8: La Metro, carnea MetroChef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești MetroChef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
13: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
16: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
17: n-am bani de bilet,
16: buchet de trandafiri,
17: dragoste de închiriat
16: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
17: pe 24 octombrie. Te aștept un buchet
18: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
19: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
20: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
6: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
9: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards.
10: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
9: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie.
10: Detalii pe musicxbrands.ro.
9: MNB Music and Brands Awards.
10: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
9: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
11: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
12: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
11: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
9: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kiss! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
9: Noi te sunăm!
3: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
9: ai câștigat!
3: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
9: Kiss for Kiss!
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ioana și soția mea, Georgiana. Mii de mulțumiri! Vă îmbrățișeziți o parcare între Bruxelles și Hent. Marius din Brăila.
1: Te salutăm, Marius, să ai odihnă plăcută acolo și după aia drumuri bune.
0: Elena, la mulți ani pentru băiatul nostru, este ziua lui de naștere. Îi urăm la mulți ani. A început la Radio Prichindel și acum lucrează, înțeleg, la un radio care se numește Transilvania.
1: Ok!

0: puneți corpul pe mine.
1: Adică e ceva foarte senzual.
0: Se difuzează după miezul nopții cu pătrățelul roșu, cu toate alea.
1: Corpul pe mine.
0: Deci în română sună ca...
1: Da, nu sună. Sună ca din găleate. Nu știu cum să zic. N-am nicio...
0: Din anii 60 așa. Da. Puneți corpul pe mine și simte-mă bine. E ceva rău. Deci în română, nu e limba muzicală. Orice ai face...
1: Vrei să intră cum a sunat să facem o piesă care se numească Puneți corpul pe mine și simte-mă bine? Vezi că acum nu mai deschid, dar, că este o mizerie, așa.
0: Dar remixul a fost făcut de, nu știu, colegi Moțo și Cristi Nițu, pe care tocmai l-am auzit.
1: Și da, nu uitați, în

0: te duci?
1: Am să fiu în Craiova.
0: Ei, auzi.
1: Da, în Craiova la un frumos botez, într-un loc celebru acolo.
0: Eu cred că tu de fapt te duci să instalezi târgul de Crăciun, da, acolo, să-i ajuți pe oameni la
1: Să știi că am și un portbagaj plin de

0: DJ Young sau pe Olix și vă punem în legătură cu ai noștri prieteni foarte urbani.
1: Mai ales la anul, că anul ăsta nu prea mai avem date libere, dar pentru la anul, dacă aveți botez, nuntă, nuntez, petrecere corporate și așa mai departe, să știți că vă stăm la dispoziție.
0: Hi, back to the mix cu Dave și Tam, s-am pregătit Rain Dance.
1: Și apoi Mira ne cântă Caramiela.
0: Hi, Kiss FM, Kiss, Kiss in the Mix Party
1: în fiecare seară.
2: Kiss FM.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: la Kiss Kiss in the Mix.
1: E BPM-ul ăla jos acolo și merge, merge așa de final, că nu știu dacă nu v-ați prins. Începem fiecare oră cu BPM sus și o încheiem mai în jos așa. Uite, m-am tot uitat pe net să zic așa ceva despre echinocțiu, pentru că DJ Young știu că e pasionat de treaba asta cu echinocțiu. În primul rând, știe toată lumea că de obicei echinocțiu are loc pe 22-23 septembrie, marchează începutul astronomic al toamnei în emisfera nordică și din acest moment nopțile devin treptat mai lungi, iar zilele, bineînțeles, mai scurte. Soarele răsare aproape exact la est și apune aproape exact la vest. Este unul dintre cele două momente din an când axa Pământului nu este înclinată nici spre, nici departe de soare. Asta nu știam.
0: Da, oricât de pasionați am fi noi și de astronomie, nu prea cred că e indicat astronomia la ora asta, la aproape 10.
1: Ba, cum să, mai ales la ora asta, chiar poți să te duci în niște chestii foarte... Da, vezi că...
0: Bine că
1: da.
0: N-ai zis la ce inclinație de minute și grade e Pământul.
1: Vezi că dacă întreb ceatul, știe ceatul.
0: Știe, cum să nu știe, știe de toate, cum să nu știe și matematica Pământului. Da. Dar ne auzim mâine seară, mâine va fi joi și va fi...
1: Retro la noi! Prima mâine... ediție retro!
0: Da, e prima ediție din aceste zone cu piesele voastre retro, așa încât pregătiți-vă de pe acum preferințele retro anii 90, 2000 și 2010.
1: Azi vă faceți temele, mâine difuzăm piesele, mâine trebuie să ne dați piesele cât mai devreme, când am deschis căsuța, atunci ne bombardați cu mesaje. Cu cât ne dați mesajele mai repede, cu atât șansele să le difuzăm sunt mai mari.
0: Ne auzim mâine seara la retro, până mâine de la DJ Ian și Olex.
1: O seară perfectă,
0: plină de hiturile Kiss FM. Hai, toamna fie cu voi, îmbrăcați-vă bine, umbrele, geci, papucii cu încălzire. Încălzire în pardoseală.
1: Păi, vezi că astăzi de dimineață colegii la matinal vorbeau despre asta. Semne că a venit toamna și zicea cineva, știi că a venit toamna când dai drumul la încălzire în mașină. Și adevărul e că dimineața dacă ieși în oraș, de fapt nu, până în prânz. Dacă am ieșit din casă, în primul rând pui un hanorac pe tine, dacă nu chiar o geacă. Azi au fost vreo 9 grade pe la ora 10
0: ești în București. Ești cu geaca, ce să mai?
1: Și clar, dacă ajunge mașina, dacă ești norocos și ai mașină, dai drumul și la căldură, că nu se poate altfel.
0: Baftă la încălzire, să nu vină factura mare, încălziți-vă bine, puneți geaca aia bună și ne auzim.
1: Ai zis cuvântul factură, nu!
0: Ne auzim mâine! Kiss FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
1: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
0: Ce gătești bun azi?
1: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
0: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
5: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
4: Wow, ăsta e bullying.
2: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
2: Mai multă competiție.
0: Mai puțin echilibru emoțional.
2: Team Building 2.
0: Din 5 octombrie, doar la cinema.
2: Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.

0: FBI International, Fly Team, urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
4: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune! Premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the music.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kiss.
3: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Vacanță!
5: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după vacanță!
5: Îndr-

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
3: Vai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
5: Susținută de Kiss FM.
6: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în AMSEI 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
1: Wow, ăsta e bullying.
3: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
4: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
3: Mai multă competiție.
5: Mai puțin echilibru emoțional.
3: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
6: Nu și de HR.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Back to the hits.

0: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
7: Kiss Kiss and the Mix cu DJ Young și Olix.
1: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
8: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
9: Turu-oi, înapoi, turu-oi, înapoi, turu-oi.
10: Nu ați înțeles, cioban?
11: Nu, sunt hipster.
10: Și ce căutați aici?
11: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.

0: super bule.
1: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
2: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
3: Back to the hits.